0: Yeah, she's at home.
1: Radio Stotis.

Radio 110.

0: Kiss.
1: Radio Stotis.
2: As we go, we go a little.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: kelyje.
1: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.
5: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

Rytas kelyje. Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis eteryje Aistis ir šiuo metu Lietuvoje 7 valanda. Jau rutiniškai sveikinuosi su jumis laidoje Rytas kelyje, nes kolega Mantas dar nėra grįžęs. Ramiai savo poilsiauja, o aš radio eteryje su jumis šiandien praleisiu dar vieną dieną. Nuo dabar iki 14 valandos girdėsite mane eteryje ir aš jau pradedu įprasti būti studijoje tokiomis valandomis dviejose programose Rytas kelyje ir Vasara kelyje. O nuo 3 valandos eteryje perims mano kolega Daumantas. Pirmadienis nauja savaitė ir ją geriausiai tikriausiai pasitikti su Radijas kelyje. Šią valandą sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija, pakalbėsime apie kelius rubrikoje Kelyje radaras ir tuo met valandos gale seks rubrika Ryto kelyje Jėgagrojus. Tikiuosi, jog šią valandą jums padėsiu prasibudinti ir galimai net nusigauti iki darbų. Geros nuotaikos ir iki greito!

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Norite būti saugus? Pasisamdykite asmens sargybinį. Tačiau kas pasirūpins paties sargybinio saugumu?
3: Konsultacijų kompanija SDG – saugaus darbo garantas. Saugiam ir ramiam darbui. Būkite su mumis ir būsite geriausi. Nemokamas telefonas 8800228. Daugiau informacijos www.sdg.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Galima kruša, vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus. Galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną nuo 5 iki 10. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune 17, Klaipėdoje taip pat 16.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: tikrai verta.
1: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
6: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
7: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt. Siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
7: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar į tevis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
8: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Liga.
1: Radio kelyje atryja žinios. Rusijos pietiniame Stavropolio krašte per dronų ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje, pranešė gubernatorius. Ukraina suintensyvina savo smūgius reaguodama į Maskvos atakas. Anot Vladimiro Vladimirovo, įvykio vietoje dirba gelbėjimo ir priešgaisrinės tarnybos, pranešimų apie nukentėjusius nėra. Atskirai Maskvos meras Sobjaninas pirmadienį anksti ryte Telegram paskelbė, kad iš viso buvo numušta 11 dronų skridusių sostinės link. Ukraina smogė Rusijai ypač energetikos objektams. Kyvas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudimus šalies teritorijoje. Ukrainos sąjungininkės pirmadienį susitinka Paryžiuje aptarti būdų, kaip daryti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos nutraukti kovas pastaraisiais mėnesiais užstrigo, Vašingtonui nukreipus dėmesį į konfliktą su Iranu. Vyriausioji rinkimų komisija pirmadienį baigė registruoti politinės kampanijos dalyvius, kurie turi teisę kelti kandidatus į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti šiuose rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą nesiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Iki rugpjūčio 20 dienos kandidatai privalės pateikti pareiškinius dokumentus. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę, netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje Briuselyje. Aptars sankcijas Rusijai padėti artimuosiuose rytuose ES juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Prieš tarybos posėdžio pradžią ES ministrai dalyvaus renginyje Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėčiai aptarti. Susitikimo metu taip pat įvyks ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo sutarties aukšto lygio forumas, regioninio saugumo ir bendradarbiavimo klausimais. Praėjus vieneriems metams nuo strateginio požiūrio į juodosios jūros regioną taikymo pradžios taryba peržiūrės jo įgyvendinimą ir aptars pasiūlymus dėl to veiksmų. Taryboje taip pat bus aptartas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimas dėl karo veiksmų nutraukimo, situacija Gazos ruože, vakarų krante bei Libane, galimos tolesnės ES prekybos priemonės. Be kita ko, ministrai pasikeis nuomonėmis dėl ES ir Jungtinių tautų santykių, rengiantis rugsėjai vykstančiai Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitį. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

pradedame antrą rytas kelyje valandą eteryje ir šią valandą girdėsite 100 sekundžių sporto. Sugrįšiu pas jus su sinoptikų informacija. Tikiuosi, jog praeitą valandą rytas kelyje jogagrojus jums padėjo visiems atsikelti ir pasijutote kiek geriau. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い...
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.
7: 83. Pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
8: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86-01-01-016. Telefonas 86-01-01-016.
9: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Kai jautiesi gerai. Tai matyti veidę judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiek...
3: ...valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Kai jautiesi gerai, tai matyti veidę judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi

Vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračių arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų trumpi lietus, vietomis su perkūnija. Galima kruša, vėjas šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus. Galima perkūnija, naktį kai kur rūkas. Šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną nuo 5 iki 10. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau 0, Kaune 17, Klaipėdoje taip pat 16.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Geriausias pasaulio tenisininkas italas Jannikas Sinneris pirmadienį apgynė Wimbledono nugalėtojo titulą. Finale per 3 valandas ir 47 minutes, rezultatų 6-7. 7-6, 6-3, 6-4 įveikdamas vokietį Aleksanderį Zverevą. Sekmadienį Vokietijos teniso lygoje Bundesliga Edo Butvilo atstovaujama tenis Eric Lieb, BW News, ekipa 1-5 neprilygo Bad Work Gladbacher HTC pirmai ekipai. Vienintelį tašką tenis Eric Lieb, BW News, uždirbo būtent Edas Butvilas. Lietuvis įspūdingame mače 4-6-7-5 nugalėjo Nyderlandų žvaigždę Taloną Griegsporą. Draymondas Greenas atskleidė, kad per neseniai vykusią golfo kelionę Puerto Rico nepraleido progos pakalbinti LeBroną Jamesą apie galimybę kartu žaisti San Francisco Golden State Warriors komandoje. 36 metų puolėjas neseniai atsisakė 27 700 000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės žaidėjo pozicijos 2026-2027 metų sezonui ir kaip pranešama turėtų pasirašyti naują ilgalaikę sutartį su Warriors. Toks sprendimas klubui suteiktų daugiau finansinio lankstumo, bandant prisivilioti LeBroną Jamesą. Pastaruoju metu Warriors siejami ne tik su LeBronu Jamesu, bet ir su buvusiu Los Angeles Lakers komandos draugu Anthony Davidsu, kuris dabar rungtyniauja Washingtono Wizards gretose. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios. Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams. Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
5: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Реклама.
1: Кастанеда. Арена. Шоу. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
2: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Media.
1: Radio kelyje atryje žinios. Rusijos pietiniame Stavropolio krašte per dronų ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje, pranešė gubernatorius. Ukraina suintensyvina savo smūgius reaguodama į Maskvos atakas. Anot Vladimiro Vladimirovo, įvykio vietoje dirba gelbėjimo ir priešgaisrinės tarnybos, pranešimų apie nukentėjusius nėra. Atskirai Maskvos meras Sobjaninas pirmadienį anksti ryte Telegram paskelbė, kad iš viso buvo numušta 11 dronų skridusių sostinės link. Ukraina smogė Rusijai ypač energetikos objektams. Kyvas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudimus šalies teritorijoje. Ukrainos sąjungininkės pirmadienį susitinka Paryžiuje aptarti būdų, kaip daryti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos nutraukti kovas pastaraisiais mėnesiais užstrigo, Vašingtonui nukreipus dėmesį į konfliktą su Iranu. Vyriausioji rinkimų komisija pirmadienį baigė registruoti politinės kampanijos dalyvius, kurie turi teisę kelti kandidatus į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti šiuose rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą nesiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Iki rugpjūčio 20 dienos kandidatai privalės pateikti pareiškinius dokumentus. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę, netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje Briuselyje. Aptars sankcijas Rusijai padėti artimuosiuose rytuose ES juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Prieš tarybos posėdžio pradžią ES ministrai dalyvaus renginyje Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėčiai aptarti. Susitikimo metu taip pat įvyks ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo sutarties aukšto lygio forumas, regioninio saugumo ir bendradarbiavimo klausimais. Praėjus vieneriems metams nuo strateginio požiūrio į juodosios jūros regioną taikymo pradžios taryba peržiūrės jo įgyvendinimą ir aptars pasiūlymus dėl to veiksmų. Taryboje taip pat bus aptartas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimas dėl karo veiksmų nutraukimo, situacija Gazos ruože, vakarų krante bei Libane, galimos tolesnės ES prekybos priemonės. Be kita ko, ministrai pasikeis nuomonėmis dėl ES ir Jungtinių tautų santykių, rengiantis rugsėjai vykstančiai Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitį. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.
4: Vasara kelyje. Rytas kelyje.
5: Startuojame jau ir su trečiaja Rytas kelyje valanda, dar valandėlė ir pats jau įpusėsiu į darbus. Nežinau kaip jūs, bet šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien verta žinoti ir klustelsime 2016 metų vasaros hitų rubrikoje Vasaros topų istorija. Taigi ką, kimbam prie darbų ir likite su mūsų radio stotimi.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.

0: Prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis superkūnija, galima kruša, vėjas šiaurės šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0. Kaune 19, Klaipėdoje 17. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 15 iki 17, Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: It's a wonderful life.
1: Vasara Kelia.
2: Sugrįžtu pas jus su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualią informaciją. Šiandien pagrinde kalbėsime apie vandens telkinius. Taigi vasara, kai vandens telkiniai įšyla virš 20 laipsnių ežeruose ir Baltijos jūroje, pradeda sparčiai daugintis melsva bakterijas, dažnai vadinamos melsva dumbliais. Pagrindinė to priežastis yra šiltas vanduo ir jame esančios maistinės medžiagos, pavyzdžiui, fosforas ir azotas, kurie į vandenį patenka su lietaus nuotekomis, iš laukų ar sodų. Kai šių organizmų pasidaugina per daug, vandens paviršyje susidaro tiršta, žalsva ar melsva masė, kuri neleidžia saulės šviesai prasiskverbti giliau. Šis procesas mažina deguonies kiekį vandenyje, todėl naktį, kai augalai nustoja gaminti deguonį, žuvys ir kiti vandens gyvūnai gali pradėti dusti. Kai kurios melsva bakterijų rūšys į aplinką išskiria natūralias nuodingas medžiagas, kurios saugo jas nuo kitų organizmų. Žmonėms šios medžiagos gali sukelti odos bėrimus, akių paraudimą ar niežulį tiesioginio kontakto metu, jei maudantis tokio vandens netyčia gurkštelėjimą. Gali sutrikti virškinimas, pakilti temperatūra ar pasireikšti pykinimas. Dažniausia šių medžiagų koncentracija būna ten, kur vėjas supūsto žalias putas į pakrantę, todėl pamačius drumstą, neįprastos spalvos ar specifinį kvapą turintį vandenį rekomenduojama jame nesimaudyti ir neleisti į jį naminių gyvūnų. Toliau apie vandens temperatūrą ir sluoksnius, kurie susidaro telkiniuose. Giliuose ežeruose vasarą susiformuoja skirtingos temperatūros vandens sluoksniai, nes saulės spinduliai įšildo tik viršutinį vandens metrą ar kelis. Viršuje esantis šiltas vanduo yra lengvesnis, todėl jis nesimaišo su giliau esančiu šaltu ir sunkiu vandeniu. Dėl šios priežasties net ir labai karšta dieną vanduo ežero dugne gali siekti vos 4 ar 6 laipsnius šilumos. Staigiai šokant į vandenį iš įkaitusio kranto, didelis temperatūros skirtumas gali sukelti kūno stresą, dėl kurio spazmuoja kraujagyslės ar sutrinka kvepavimas. Todėl į vandenį patariama eiti pamažu, leidžiant organizmui priprasti prie vėsesnės temperatūros. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualią informaciją.

0: Reklama. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: sarà Kelia.
1: Metas rubrikai vasaros hitų istorija ir šiandien eteryje skambės atlikėjo Justin Timberlake kūrinys Can't Stop the Feeling. 2016 metų gegužės 6 dieną išleistas kūrinys Can't Stop the Feeling tapo pagrindine daina animaciniam filmui Troliai. Prie dainos kūrimo ir produsavimo prisidėjo žinomi švedų muzikos kūrėjai Maksas Martinas bei Shellbackas. Kūrinys priskiriamas pop muzikos ir disko žanrams. Jis pasižymi energingu ritmu bei paprasta, lengvai įsimenama melodija. Dainos tekstas ir nuotaika buvo orientuoti į plačią auditoriją, siekiant sukurti teigiamas emocijas keliančią vasaros muziką. Komercinė sėkmė buvo staigi ir daina debutavo pirmojoje Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąrašo vietoje. Tai buvo tik 26-asis kūrinys šio sąrašo istorijoje, kuriam pavyko iškart pasiekti viršūnę. Daina užėmė pirmasis vietas daugiau nei 20 šalių populiariausių įrašų sąrašuose, įskaitant Braziliją, Prancūziją, Vokietiją ir Kanadą. 2016 metų pabaigoje Can't Stop the Feeling buvo pripažinta perkamiausia metų daina Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir iš viso per metus buvo parduota beveik 2 milijonai 500 tūkstančių skaitmeninių dainos kopijų. Be komercinės sėkmės kūrinys sulaukė ir oficialaus įvertinimo. 2017 metais jis laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią dainą, parašytą vizualiniai melodijai, bei buvo nominuotas Oscarui. Daina taip pat pasiekė aukštų rezultatų radijos stotyse. Ji tapo viena dažniausiai transliuojamų dainų per visą istoriją Jungtinių Amerikos valstijų radijo eteryje per vieną savaitę. Vaizdo klipas, kuriame nufilmuoti šokantys žmonės, kasdieninėse situacijose interneto platformose surinko milijardus peržiūrų, o tai tik dar labiau sustiprino kūrinio populiarumą 2016 metų vasarą. Taigi pasiklausykime Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

Media. Radio kelyje atryja žinios. Rusijos pietiniame Stavropolio krašte per dronų ataką kilo gaisras pramoninėje zonoje, pranešė gubernatorius. Ukraina suintensyvina savo smūgius reaguodama į Maskvos atakas. Anot Vladimiro Vladimirovo, įvykio vietoje dirba gelbėjimo ir priešgaisrinės tarnybos, pranešimų apie nukentėjusius nėra. Atskirai Maskvos meras Sobjaninas pirmadienį anksti ryte Telegram paskelbė, kad iš viso buvo numušta 11 dronų skridusių sostinės link. Ukraina smogė Rusijai ypač energetikos objektams. Kyvas teigia, kad tai yra teisingas atsakas į daugiau nei 4 metus trunkančius Maskvos apšaudimus šalies teritorijoje. Ukrainos sąjungininkės pirmadienį susitinka Paryžiuje aptarti būdų, kaip daryti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų karą. Jungtinių Amerikos valstijų vadovaujamos diplomatinės pastangos nutraukti kovas pastaraisiais mėnesiais užstrigo, Vašingtonui nukreipus dėmesį į konfliktą su Iranu. Vyriausioji rinkimų komisija pirmadienį baigė registruoti politinės kampanijos dalyvius, kurie turi teisę kelti kandidatus į Seimą Nalšios šiaurinėje apygardoje. Iki penktadienio siekį dalyvauti šiuose rinkimuose buvo pareiškę 12 partijų ir vienas fizinis asmuo, buvęs kandidatas į prezidentus Eduardas Vaitkus. Pagal rinkimų kodeksą nesiregistravusieji politinės kampanijos dalyviais neturi teisės dalyvauti rinkimuose. Iki rugpjūčio 20 dienos kandidatai privalės pateikti pareiškinius dokumentus. Pirmalaikiai Seimo nario rinkimai Nalšios šiaurinėje apygardoje vyks lapkričio 8 dieną. Jie rengiami gegužę, netikėtai mirus čia išrinktam Seimo nariui Jevgenijui Šuklinui. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje Briuselyje. Aptars sankcijas Rusijai padėti artimuosiuose rytuose ES juodosios jūros regiono strategijos įgyvendinimą. Prieš tarybos posėdžio pradžią ES ministrai dalyvaus renginyje Rusijos neteisėtai sulaikytų Ukrainos civilių padėčiai aptarti. Susitikimo metu taip pat įvyks ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo sutarties aukšto lygio forumas, regioninio saugumo ir bendradarbiavimo klausimais. Praėjus vieneriems metams nuo strateginio požiūrio į juodosios jūros regioną taikymo pradžios taryba peržiūrės jo įgyvendinimą ir aptars pasiūlymus dėl to. Veiksmų. Taryboje taip pat bus aptartas Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano susitarimas dėl karo veiksmų nutraukimo, situacija Gazos ruože, vakarų krante bei Libane, galimos tolesnės ES prekybos priemonės. Be kita ko, ministrai pasikeis nuomonėmis dėl ES ir Jungtinių tautų santykių, rengiantis rugsėjai vykstančiai Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitį. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: 110. Rytas kelyje.
1: Ketvirtoji ir galutinė ryto kelyje programos valanda startuoja eteryje, tačiau tiesiai iš jos pereisime ir į antrą programą kartu su manimi vasarą kelyje. Tai nepergyvenkit nei kiek, aš niekur nedingsiu. O šią valandą lauksime svečių. Mus aplankys Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė Rūta Stankuvienė. Mes pakalbėsime apie Šiaulių švenčiamą 790 jubiliejų, kasmetinį tradicinį kultūros ir pramogų festivaliai bei sakralinio meno ir kultūros renginiai bažnyčių naktys. Taip pat čia valandą suteiksime jum galimybę laimėti vieną dvigubą kvietimą į spektaklį Haroldas ir Modė Palangos regione senojoje gimnazijoje. Taigi palangiškiai ši žinia būtent jums. Likite su mumis,

0: Reklama.
1: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
2: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
3: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk. Atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.

0: Ryto svečias.
1: Ir mes, nuostabus fonas, išsijunginėjo man kažkodėl mikrofonas, ir mes sugrįžtame pas jūsų dienos svečiu, Šiaulių turizmo informacijos centro direktorė Rūta Stankuvienė. Sveiki, Rūta.
2: Gerą dieną.
1: Ir kaip jum, kaip jūsų vat, šventė šiuo met, Šiaulių šventė yra dabar 790 jubiliejus, kaip įtakoja ją orai ateinantis geri? Tikriausiai džiaugiatės, kad ateis geri orai.
2: Labai laukiam turbūt ne tik, kad Šiauliai, bet visa Lietuva laukiam tų gerų orų. Ir kaip ir paklausėt, šie metai Šiauliams yra jubiliejiniai 790 metų. Tai gausybė renginių jau vyko ir jų tikrai nemažiau bus ir antroji šių metų pusėj.
1: Aišku, aišku. Ir ką siūlytumėte Šiaulių lankytojams, kurie atvyko į Saulės miestą tik vienai dienai? Ką siūlytumėt nuveikti per šį jubiliejų?
2: Ir per jubiliejų ir apskritai, tarkim, dabar yra vasara, tai gausybė yra erdvių, kur galima būtent tą vasaros grožį patirti. Tai mes turim ir Saulės laikrodžio aikštę su Sauliaus Kuzmos skulptūra, kur visi žmonės žiūri. Lygiai taip pat šalia visiškai yra Talšos ežeras su pakrantė ir ten žymioji geležinė lapė yra ir gausybė veiklų. Galima visai šalia du miško parkai, Talšos ir Salduvės. Be jokios abejonės yra botanikos sodas, kuris visų žaliuojančių metų laikų įspūdingas ir labai gausiai lankomas. Na ir iš tokių su vasara, su žydėjimu, tai yra Chaimo Frenkelio vilos rožynas, kur su kiekvienais metais rožėjau ne tik dešimtim šimtais didėja. Na, čia apie tokią kaip vasarą, bet iš tikrųjų ne vienas turistas, net ir vieną dieną atvykęs, tikrai nepraeina pro šalį, kitaip ir neįmanoma, tai yra mūsų Šiaulių bulvaras, trečiasis Europoje, kuriame gausu ir įstaigų muziejai, fotografijos, dviračių muziejus yra, baltų kultūros centras, radio televizijos, dailės galerija, daugybė yra įdomiausių skulptūrų, gyvų slapukų, interaktyvių, yra grafičių, to gatvės meno, tai vat, bulvare yra ką pamatyti.
1: Žinoma. Ir išvardinote daug tokį išsamų sąrašą vietovių, kurias galima aplankyti, ir galbūt galėtumėte pateikti porą vat, pavyzdžių, o gal ir daugiau, kiek norėsit, kokių aktyvaus laisvalakio pramogų ar veiklų yra Šiauliuose, būtent susijusiu su viskuo, ką aptarėte.
2: Taip, ypač vasarą norisi, tai kad ir prieš tai, ką aš nekėjau ir dabar, vargu ar kas tiek visą tą informaciją atsimins, turbūt pagrindinis dalykas kyla klausimų, einat į mūsų svetainę visitšiauliai.lt ir ten yra ir top lankytinos, ir instagramiškiausios vietos, ir įdomiausios, ir ką veikti su šeima, visas renginių kalendorius, kur pavalgyti, kur miegoti. O žinia, ką klausėt, kad ypač vasarą norisi to aktyvaus laisvalaikio, tai prie aktyvaus laisvalaikio be jokios abejonės jau mano minėta Talšos ežero pakrantė ir pats Talšos ežeras tiesiog, galim sakyti, sukurta aktyviam poilsiui, yra ir takeliai, ir žaidimų aikštelės, ir tiesiog, galim sakyti, sukurta aktyviam poilsiui, yra ir takeliai, ir žaidimų aikštelės, yra šalia

0: Turim Unika areną, turim Vilnars padel namus, turim ir maudyklas, jau galima ir uždarose patalpose irgi maudytis. Ir kas svarbiausia, pas mus Šiaulių turizmo informacijos centre galima išsinomoti, tai yra simbolinė kaina, dviračius, ir galima dviračiais keliauti po Šiaulių miestą, nuvažiuoti iki Kryžių kalno, iki Kurtuvėnų, per visą Šiaulių regioną, nes žmonės mėgsta, nori keliauti būtent aktyviai.
1: Mhm. Labai interaktyvu, labai daug kupina veiklų ir labai gerai, kad yra vat viskas taip suformatuota į puslapį, manau, labai patogu. Ir šie metai yra Šiaulių jubiliejiniai metai, teisingai, kokie, kaip ir minėjome pradžioj, kokie renginiai laukia šiauliečių ir miesto lankytojų tą dieną?
0: Tai einant nuo šios savaitės, tai šią savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio prasideda bažnyčių naktis. Ir visą informaciją galima irgi matyti, ir tos bažnyčių naktis vyks ne tik tai Šiaulių mieste, bet ir Šiaulių rajone, Kelmės rajone, Raseinių rajone, čia religinio turizmo skatinimo tokia maršrutas, malonių kelias, kur kviečiam dieną keliauti, metaforiškai tariant, nuo Kryžių kalno per Šiaulius, Kurtuvėnus, Tytuvėnus, iki pat Šiluvos, o vakare visi renginiai nemokami, atsiveria bažnyčių duris ir tai yra koncertai, spektakliai, ekskursijos, parodos, kur galima tai ir būti. Jau Šiauliuose tai vienas. Iš didesnių Liepos 6 prasidėjo ir rugpjūčio gale baigsis 23-asis tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Ypač gausu koncertų būtent Liepos 2-oji pusėje rugpjūčio mėnesį. Tai visi esate kviečiami ir būtent į Rožyną tada galėsite pamatyti, apie kurį jau aš ir šnekėjau. Na ir artėjant į Šiaulių jubiliejų ir gimtadienį, rugpjūčio paskutinę savaitę, ypatingai gausu bus renginių, tai bus žymiosios Šiaulių naktis. Rugpjūčio 28-29 gausiai pritraukiančios 10 000 turistų ir per Šiaulių naktis pirmą kartą vyks gastronomijos festivalis, giros festivalis, kur ragausim girą, žinia, kad gubernija juk seniausia Lietuvoje veikianti gamykla 360 metų ir toj pačioj vietoj tą patį produktą gaminantis. Na ir po Šiaulių naktų, rugsėjo 11-12, tai yra didysis miesto gimtadienis, tai yra Šiaulių dienos po Šiaulių naktų. Bus grandiozinių koncertų, renginių, miestas šurmuliuos, bus pilnas, kaip ir visos miesto šventės, bet ši bus dar labiau išskirtinesnė savo gausa renginių ir atrakcijų.
1: Ir žiūriu, vat, čia yra Šiaulių naktys, bažnyčių naktys, apart Šiaulių dienų, daug miestas, matau, siūlo naktinių kultūros renginių, kuris, sakytumėte, galbūt pagal mūsų demografiją vertas mūsų klausytojų dėmesio radijas kelyje čia.
0: Visos naktys, kaip yra kultūros naktys, vyksta muziejų naktys, žmonės iš tikrųjų po intensyvios darbo dienos nori, na,
1: panaktinėti.
0: Naktinėti ir ne tik tai vidury dienos lankyti kultūros įstaigas ar matyti renginius, todėl ir bažnyčių naktis būna pilnutėlės žmonių ir jaunimo, ir senjorų, ir Šiaulių naktis lygiai taip pat, nes einam ir kodas ne tik tai, kad giros festivalis, bet su Šiaulių naktis.

0: kryptim yra ir pietinė kronikų tapatybė, ir ta Šiaulių apuokas bus paminėtas. Na, labai daug per Šiaulių naktis, ypatingai ne tik tie brandžiam, bet jaunimui daug skirtų muzikinių renginių, festivalių, akcijų, atrakcijų, šviečiančių žmonių eiseną. Tai ir ten kviečiu.
1: Aišku, ačiū Jums ir galutinį. Gal turit kažką tokio palinkėti, pasakyti ir tiems, kurie galbūt dabar kelyje, ir tiems, kurie dabar gal galvoja atvykti į Jūsų Šiaulių miesto jubiliejų šiemet. Tai ką norėtumėt pasakyti?
0: Norėčiau tik tai dar kartą priminti, jeigu klaidžiasit informacijos raute, kad užeitumėt į visitšiauliai.lt svetainę, kad rastumėt visą informaciją, ir prisiminkit, kad Šiauliai yra saulės, saldumynų ir savitų muziejų miestas. Čia visko yra su, ir žmonės šypsosi kaip saulės, net jeigu saulės nėra, kad ir retai dabar beišlenda šią vasarą tokią, tai vis tiek esam tikrai saulės, saldumynų ir savitų muziejų miestas. Ir esat visi laukiami?
1: Saulės, saldumynų ir šilumos miestas ir visitšiauliai.lt. Kartoju dar kartą tiems, kurie galbūt praleidote visą informaciją ten. Ačiū Jums, Rūta, už šį nuostabų pokalbį. Ir tikriausiai susimatysime Šiaulių renginyje, taip, Šiaulių jubiliejuje.
0: Taip, ačiū Jums, gero kelio keliaujantiems.
1: Geros dienos, gerų orų. Nuostabus pokalbis su pašnekove iš Šiaulių turizmo informacijos centro, būtent direktorė Rūta Stankuvienė. Ir tiems, kurie nori aplankyti Šiaulius, kaip dar kartą pakartosime, visitšiauliai.lt internetinėme puslapyje galite surasti visą informaciją. Toliau su Jumis, Molly Elizabeth, Run Rabbit.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

Eteryje. Na kągi, sugrįžtu pas jūsų dienos žaidimu ir šiandien mes, kaip ir minėjome, turime biletą į dvigubą kvietimą į spektaklį Haroldas ir Modė. Tai tiems, kurie nežino, Haroldas ir Modė yra 1971 metais amerikiečių juodojo humoro parašyta kino komedija, kurią režisavo Hal Ashby. Taigi filmo siužetas pasakoja apie neįprastą draugystę ir meilės istoriją tarp Haroldo, turtingo jauno vyro ir Modės, ekscentriškos gyvenimą mylinčios beveik 80 metų moters. Nepaisant didžiulio amžiaus skirtumo, jie suartėja per bendrus laidotuvių lankymus ir Modė pamažu moko Haroldą vertinti gyvenimą, laisvę ir spontaniškumą. Spektaklis atvyksta į Palangą jau Liepos 14 dieną ir tai istorija, kuri daugiau nei 4 dešimtmečius jau jaudina žiūrovus apie netikėtą ryšį, laisvę būti savimi ir drąsą gyventi taip, kaip trokšta širdis. Spektaklį tikriausiai lengviausiai apibūdinti taip. Jis nebenorėjo gyventi, o ji mokėjo gyventi už abu. Tai šmaikšti ir jau gyvenimo džiaugsmo kupina istorija, kuri primins, jog niekada nėra vėlu pradėti gyventi iš tikrųjų. Taigi Liepos 14 dieną, jau visai greitai, 19:00, taigi 7:00 vakare, Palangoje, Palangos senojoje gimnazijoje, vyks Haroldas ir Modė. Ir šiandien, jog laimėtumėte bilietus į dvigubą kvietimą į spektaklį, turiu jums klausimą. Koks yra pagrindinis Haroldo ir Modės bendras pomėgis, dėl kurio jie susipažįsta? Ir turiu jums 4 variantus. A. Lankyti muziejus. B. Lankyti nepažįstamų žmonių laidotuves. C. Kolekcionuoti pašto ženklus. Ar D. Žaisti šachmatais. Lygtais ir užsiminiau dalį atsakymo pranešime, man aptariant šį nuostabų spektaklį, taigi visai turėtų būti lengva atsakyti. Jūsų klausimų lauksiu mobiliosios linijos telefono numeriu arba Facebook Messenger platformoje Radijas Kelyje. Abu du kontaktinius duomenis galite rasti mūsų internetiniame puslapyje Radijas Kelyje. Taigi likite su mumis ir žaiskite žaidimą ir vienas laimingasis jūsų gaus dvigubą kvietimą į spektaklį Haroldas ir Modė.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieškai darbo, kuris vertas tavo laiko? Tapk Lidl pardavėjų Kaune. Tavęs laukia motivuojantis atlyginimas Ringaudų arba Taikos prospekto parduotuvėse. Nieko nelauk, atrask savo vietą karjera.lidl.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Ieškai darbo, kurį pasirinkti tikrai verta? Lidl logistikos centras Kaune laukia tavęs. Čia motivuojantis atlyginimas, nemokami šilti pietus ir kūro kortelė. Pasidairyk skelbimų karjera.lidl.lt. Pamatysi, bus verta.
7: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Jūsų C kategorija gali tapti naujų karjeros keliu. Viena didžiausių ir moderniausių Kauno įmonių Kauno švara kviečia prisijungti C kategorijos vairuotojus turinčius 95 kodą. Hidromanipuliatoriaus operatoriaus pažymėjimas – privalumas. Siūlomas atlyginimas iki 3471 euro, neatskaičius mokesčių ir visos socialinės garantijos. Rašykite karjera@švara.lt arba skambinkite 0628 84 547.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか振る舞い
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 pylimas.lt.

vasarą kelyje. Baigiame laidą Rytas kelyje ir pradedame vasarą kelyje. Kiek ramesnė programa, mažiau rubrikų, bet jos vis tiek labai labai linksmos ir susigirdėsime su manim dažnai per šias 4 valandas. Ir kągi, kimbam prie darbų. Šią valandą susigirdėsime orų rubrikoje, kur jums pristatysiu sinoptikų informaciją. Girdėsite šiandien pasaulyje, kur aptarsime vasarai aktualiausią informaciją. Ir taip pat vasaros hitų istorijoje, kur išgirsite vasaros hitą iš 2016 metų. Likite su mumis.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis superkūnija, galima kruša, vėjas šiaurės-šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau 0. Kaune 19, Klaipėdoje 17. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 15 iki 17, Baltijos jūroje nuo 16 iki 17 laipsnių šilumos.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Radio Stotis.

0: العباصرة كيليا.
1: Sugrįžtu pas jūs su rubrika Šiandien verta žinoti, kur visuomet aptariame vasarai aktualią informaciją. Šiandien pagrinde kalbėsime apie vandens telkinius. Taigi vasara, kai vandens telkiniai įšyla virš 20 laipsnių, ežeruose ir Baltijos jūroje pradeda sparčiai daugintis melsva bakterijas, dažnai vadinamos melsva dumbliais. Pagrindinė to priežastis yra šiltas vanduo ir jame esančios maistinės medžiagos, pavyzdžiui, fosforas ir azotas, kurie į vandenį patenka su lietaus nuotekomis, iš laukų ar sodų. Kai šių organizmų pasidaugina per daug, vandens paviršyje susidaro tiršta, žalsva ar melsva masė, kuri neleidžia saulės šviesai prasiskverbti giliau. Šis procesas mažina deguonies kiekį vandenyje, todėl naktį, kai augalai nustoja gaminti deguonį, žuvys ir kiti vandens gyvūnai gali pradėti dusti. Kai kurios melsva bakterijų rūšys į aplinką išskiria natūrales nuodingas medžiagas, kurios saugo jas nuo kitų organizmų. Žmonėms šios medžiagos gali sukelti odos bėrimus, akių paraudimą ar niežulį tiesioginio kontakto metu, jei maudantis tokio vandens netyčia gurkštelėjimą. Gali sutrikti virškinimas, pakilti temperatūra ar pasireikšti pykinimas. Dažniausia šių medžiagų koncentracija būna ten, kur vėjas supūsto žalias putas į pakrantę, todėl pamačius drumstą neįprastos spalvos ar specifinį kvapą turintį vandenį, rekomenduojama jame nesimaudyti ir neleisti į jį naminių gyvūnų. Toliau apie vandens temperatūrą ir sluoksnius, kurie susidaro telkiniuose. Giliuose ežeruose vasarą susiformuoja skirtingos temperatūros vandens sluoksniai, nes saulės spinduliai įšildo tik viršutinį vandens metrą ar kelis. Viršuje esantis šiltas vanduo yra lengvesnis, todėl jis nesimaišo su giliau esančiu šaltu ir sunkiu vandeniu. Dėl šios priežasties net ir labai karšta dieną vanduo ežero dugne gali siekti vos 4 ar 6 laipsnius šilumos. Staigiai šokant į vandenį iš įkaitusio kranto, didelis temperatūros skirtumas gali sukelti kūno stresą, dėl kurio spazmuoja kraujagyslės ar sutrinka kvėpavimas. Todėl į vandenį patariama eiti pamažu, leidžiant organizmui priprasti prie vėsesnės temperatūros. Tai buvo rubrika Šiandien verta žinoti, kur aptarėme vasarai aktualią informaciją.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
1: Stipinas.lt dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: vasara. Kelyje.
1: Metas rubrikai vasaros hitų istorija. Ir šiandien eteryje skambės atlikėjo Justin Timberlake kūrinys Can't Stop the Feeling. 2016 metų gegužės 6 dieną išleistas kūrinys Can't Stop the Feeling tapo pagrindine daina animaciniam filmui Troliai. Prie dainos kūrimo ir produsavimo prisidėjo žinomi švedų muzikos kūrėjai Maksas Martinas bei Shellbackas. Kūrinys priskiriamas pop muzikos ir disko žanrams. Jis pasižymi energingu ritmu bei paprasta, lengvai įsimenama melodija. Dainos tekstas ir nuotaika buvo orientuoti į plačią auditoriją, siekiant sukurti teigiamas emocijas keliančią vasaros muziką. Komercinė sėkmė buvo staigi ir daina debutavo pirmojoje Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 sąrašo vietoje. Tai buvo tik 26-asis kūrinys šio sąrašo istorijoje, kuriam pavyko iškart pasiekti viršūnę. Daina užėmė pirmasis vietas daugiau nei 20 šalių populiariausių įrašų sąrašuose, įskaitant Braziliją, Prancūziją, Vokietiją ir Kanadą. 2016 metų pabaigoje Can't Stop the Feeling buvo pripažinta perkamiausia metų daina Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir iš viso per metus buvo parduota beveik 2 milijonai 500 tūkstančių skaitmeninių dainos kopijų. Be komercinės sėkmės kūrinys sulaukė ir oficialaus įvertinimo. 2017 metais jis laimėjo Grammy apdovanojimą už geriausią dainą, parašytą vizualiniai melodijai, bei buvo nominuotas Oscarui. Daina taip pat pasiekė aukštų rezultatų radijo stotyse. Ji tapo viena dažniausiai transliuojamų dainų per visą istoriją Jungtinių Amerikos valstijų radijo eteryje per vieną savaitę. Vaizdo klipas, kuriame nufilmuoti šokantys žmonės, kasdieninėse situacijose interneto platformose surinko milijardus peržiūrų, o tai tik dar labiau sustiprino kūrinio populiarumą 2016 metų vasarą. Taigi pasiklausykime Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.
0: Radio stotis Kelyje.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, jog didelę taršą skleidžiančio Kazokiškių sąvartyno, kur kaupiamos nerūšiuotos Vilniaus apskrities atliekos problemą, būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliąją situaciją, atliekas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Tačiau realiausias kelias anot jos būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Dėl to ji ketina kalbėtis su finansų ir energetikos ministrais. Pasak jos, bus kalbamasi su Ignitis grupe dėl atliekų deginimo jos valdomoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Uždrausti vaikams naudotis visais socialiniais tinklais ar ne? Štai kur esminis klausimas, su kuriuo susiduria Europos Sąjunga, siekdama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio. Siekdama padėti Europos Sąjungai atsakyti į šį klausimą, ekspertų grupė sudaryta iš gydytojų, akademinės visuomenės atstovų, jaunimo atstovų ir tėvų pirmadienį pateiks savo rekomendacijas. Praėjusiais metais Graikija, Prancūzija ir Ispanija ėmėsi iniciatyvos riboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Dėl to auga spaudimas Europos komisijai nustatyti visą Europos Sąjungos apimantį draudimą, kaip tai gruodį padarė Australija. Reaguodama į tai, Europos komiteto pirmininkė Ursula von der Leyen pavedė komisijai parengti įrodymais pagrįstas rekomendacijas, kaip 27 valstybių narių blokas turėtų spręsti šią problemą. Ji pasisako už vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimą ir anksčiau užsiminė apie draudimą, o gegužę pareiškė, kad šią vasarą tikimasi teisės akto pasiūlymo šiuo klausimu. Du Europos pareigūnai agentūrai AFP teigia manantis, kad Briuselis paskelbs pasiūlymą dėl amžiaus ribos, tačiau pridūrė, kad galutinai sprendimai dar nėra priimti. Ukrainos sąjungininkai pirmadienį rinksis Paryžiuje, kur kartu su karo draskomos šalies lyderiu Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kijevui ir sieks didinti spaudimą Rusijai, pranešė Prancūzijos prezidentūra. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos teikiančios karinę paramą Ukrainai viršūnių susitikime bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų, penktadienį teigia Prancūzijos prezidentūra. Susitikime, kuris vyks Prancūzijos nacionalinės šventės Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse dalyvaus mažiausiai 25 valstybių vadovai. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Barrou pirmadienį pranešė, kad Paryžius artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją, skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.
1: Реклама. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama-kredit.lt.
2: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.

0: Vasara kelyje.
1: Artėja pietų metas, o mes startuojame su antraja programos vasara kelyje valanda eteryje. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger platformoje radijaskelyje. Neužilgo sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija ir sporto žiniomis. Likite toliau su mūsų radijo. Jos statymi.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
2: Užsikišo kreuklę ar vonę, sprendim.

0: tikrai verta.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija, galima kruša, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną nuo 5 iki 10. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 18 iki 19, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0, Kaune 23, Klaipėdoje 19.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
4: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas – tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
8: Radio stotis.

0: Sporto žinios. Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Geriausias pasaulio tenisininkas italas Jannikas Sinneris pirmadienį apgynė Wimbledono nugalėtojo titulą. Finale per 3 valandas ir 47 minutes rezultatų 6-7. 7-6, 6-3, 6-4 įveikdamas vokietį Aleksanderį Zverevą. Tai buvo jau 10-ta iš eilės italo pergalė prieš vokietį. Daugiau nei valandą trukusiame pirmajame sete vienintelį break pointą susikūrė Jannikas Sinneris, bet jis 8-ajame game nepasinaudojo progą perimti iniciatyvą. Pratesime pirmus 15 taškų laimėjo kamuoliuką paduodavęs žaidėjas. Viskas pasikeitė 16 taško metu, kai Aleksanderis Zverevas po varžovo padavimo realizavo set pointą. Ne ką trumpesnis buvo ir antrasis setas, jame ne vienas žaidėjas neturėjo break pointų, o pratesime Jannikas Sinneris startavo fantastiškai, laimėjo 2 taškus po vokiečio padavimu ir atitrūko 4-0. Zverevas bandė atkurti intrigą, bet svarbiausiu metu Jannikas Sinneris pelnė dar 3 taškus be atsako. Sekmadienį Vokietijos teniso lygoje Bundesliga Edo Butvilo atstovaujama tenis Eric Lieb BW News ekipa 1-5 neprilygo Bad Work Gladbacher HTC pirmai ekipai. Vienintelį tašką tenis Eric Lieb BW News uždirbo būtent Edas Butvilas. Lietuvis įspūdingame mače 4-6-7-5 nugalėjo Nyderlandų žvaigždę Taloną Griegsporą. 30-metis Talonas Griegsporas 2023 metais buvo 21-oji pasaulio raketė. Jis per karjerą yra laimėjęs 3 ATP 250 turnyrus. O šiemet ATP 500 turnyre Dubajoje pasiekė finalą. Talonas Griegsporas yra įveikęs tokias žvaigždes kaip Jannikas Sinneris, Aleksanderis Zverevas, Danilas Medvedas, Tayloras Fritzas, Kasparas Rudas, Aleksandras Bublikas ir Hubertas Hurkacas. Draymondas Greenas atskleidė, kad per neseniai įvykusią golfo kelionę Puerto Riko nepraleido progos pakalbinti LeBroną Jamesą apie galimybę kartu žaisti San Francisco Golden State Warriors komandoje. 36 metų puolėjas neseniai atsisakė 27 700 000 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių vertės žaidėjo pozicijos 2026-2027 metų sezonui ir kaip pranešama turėtų pasirašyti naują ilgalaikę sutartį su Warriors. Toks sprendimas klubui suteiktų daugiau finansinio lankstumo, bandant prisivilioti LeBroną Jamesą. Pastaruoju metu Warriors siejami ne tik su LeBronu Jamesu, bet ir su buvusiu Los Angeles Lakers komandos draugu Anthony Davidsu, kuris dabar rungtyniauja Washingtono Wizards gretose. Tiek naujausių sporto žinių.
1: Sporto žinios.

0: Dienos top 3. Sugrįžtu su rubrika Top 3, dar man neįprasta rubrika, bet galvoju, šiandien padarysim labai tokį klasikinį sąrašą, tai Top 3 Lietuvoje dainos. Pirmoje vietoje turime Kas kaltas, Jessica Shy kartu su Igoriu Kofu.
1: Pirma vieta. Antra vieta.
0: Antroje vietoje Saulė nesileis, Jessica Shy. Saulė nesileis, kol dar sėdėsimėmas,
1: kol dar nekyla, noriu gerbėm. Trečia vieta.
0: Ir trečioje vietoje, taipogi Jessica Shy, jeigu būčiau.
2: Net jeigu būčiau, negyva priveikščiau, širdį plakti tau, vos tik prapaudu.
0: Toks top 3 sąrašas Lietuvoje šiandien. Jessica Shy totaliai dominuoja Lietuvos top 3 bendrai. Lietuvos top 10 dominuoja. Matau, jog Spotify platformoje iki 9 vietos praktiškai vien tik Jessica Shy dainos. Tai kągi, tai buvo top 3. Ačiū Jums, likite su mumis.

0: day.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: Toliau verčiame vasaros muzikos metraščius ir šiandien keliamės į 2008 metus. Turime dar vieną puikų kūrinį, kuris galbūt su vasara tiesiogiai nėra susijęs, bet vasara pasiekė muzikos topų viršūnę. Buvo klausomiausias būtent vasara. Ir 2008 Liepos birželio mėnesiais Viva La Vida Coldplay kūrinys karaliavo ne tik Jungtinėje karalystėje, Jungtinėse Amerikos valstijose, bet ir Lietuvoje. Aš manau, daug kam žinomas yra šis kūrinys, kai kuriem iš viso šis kūrinys ir yra Coldplay. Ir jie tiesiog kiti klausytojai nepripažįsta kitų šios grupės hito. Beje, reikėtų šiek tiek ir informacijos, manau, apie šį kūrinį yra daug gana įdomių tokių faktų. Grupės frontmenas, lyderis Chrisas Martinas Rolling Stone žurnalui sakė, kad šią dainą ir albumą pakrikštijo Viva La Vida, o tai reiškia, dvi turi reikšmės ilgai gyventi gyvenimą, arba pažodžiui, kad gyvenimas gyvena ir jis, pamatęs šią frazę, yra ant meksikiečių dailininkės Fridos Kahlo paveikslo San Diego con Leyenda Viva La Vida. Jis paaiškino, kad susitapatino su šia tapytoja, teigia, kad jis išgyveno daugybę dalykų ir tada savo namuose pradėjo tapyti didelį paveikslą su užrašu Viva La Vida. Ir man tiesiog patiko jo drąsa, taip teigia Chrisas Martinas, o paklaustas apie daino žodžius, pavyzdžiui, yra tokie žodžiai, kad I know St. Peter won't call my name. Šventas Petras nepakvies manęs vardu. Na, suprantat, čia kaip ir į dangų atrodo, neims mane Šventas Petras, o Chrisas Martinas sako, kad aš tiesiog manau, kad nebūsiu tame sąraše į rojų. Teigia, kad buvo neklaužada visais laikais ir jį žavėjo tą mintis, kad kai baigi gyvenimą ir tave analizuoja ir ne tik tai susiję su kažkuria religija, visos religijos, pasak Chriso Martino, taip ir yra, iš tikrųjų, turi tą pomirtinį gyvenimą, vienokį ir kitokį, ir tai šį atlikėją žavi. Beje, kūrinys pamušęs labai daug rekordų, jį išleido tik per iTunes, tai populiari yra muzikos parsisintimų platforma ir daugiausiai atsisintimų per vieną dieną ir sugrojimų ir ilgiausiai išsilaikęs metiniuose šimtukose kūrinys, tiesiog medaliais apgarsitas kūrinys, o dabar kas gi beliko jo tik pasiklausyti. Eteryje Coldplay, Viva La Vida.

Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

Radio kelyje eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, jog didelę taršą skleidžiančio Kazokiškių savartyno, kur kaupiamos nerūšiuotos Vilniaus apskrities atlikos problemą, būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliąją situaciją, atlikas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Tačiau realiausias kelias anot jos būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Dėl to ji ketina kalbėtis su finansų ir energetikos ministrais. Pasak jos, bus kalbamasi su Ignitis grupe dėl atliekų deginimo jos valdomoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Uždrausti vaikams naudotis visais socialiniais tinklais ar ne? Štai kur esminis klausimas, su kuriuo susiduria Europos Sąjunga, siekdama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio. Siekdama padėti Europos Sąjungai atsakyti į šį klausimą, ekspertų grupė sudaryta iš gydytojų, akademinės visuomenės atstovų, jaunimo atstovų ir tėvų pirmadienį pateiks savo rekomendacijas. Praėjusiais metais Graikija, Prancūzija ir Ispanija ėmėsi iniciatyvos riboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Dėl to auga spaudimas Europos komisijai nustatyti visą Europos Sąjungos apimantį draudimą, kaip tai gruodį padarė Australija. Reaguodama į tai, Europos komiteto pirmininkė Ursula von der Leyen pavedė komisijai parengti įrodymais pagrįstas rekomendacijas, kaip 27 valstybių narių blokas turėtų spręsti šią problemą. Ji pasisako už vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimą ir anksčiau užsiminė apie draudimą, o gegužę pareiškė, kad šią vasarą tikimasi teisės akto pasiūlymo šiuo klausimu. Du Europos pareigūnai agentūrai AFP teigia manantis, kad Briuselis paskelbs pasiūlymą dėl amžiaus ribos, tačiau pridūrė, kad galutinai sprendimai dar nėra priimti. Ukrainos sąjungininkai pirmadienį rinksis Paryžiuje, kur kartu su karo draskomos šalies lyderiu Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kijevui ir sieks didinti spaudimą Rusijai, pranešė Prancūzijos prezidentūra. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos teikiančios karinę paramą Ukrainai viršūnių susitikime bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų, penktadienį teigia Prancūzijos prezidentūra. Susitikime, kuris vyks Prancūzijos nacionalinės šventės Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse dalyvaus mažiausiai 25 valstybių vadovai. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Barrou pirmadienį pranešė, kad Paryžius artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją, skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
4: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
5: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
6: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
7: Have a good fight.

0: Vasara kelyje.
1: Startuojame jau ir su galutine vasara kelyje programos valanda ir taip bus paskutinė mano šiandien darbo valanda eteryje. Gale valandos su jumis teks atsisveikinti, 14 valandą nuskambės žinios, tačiau šią valandą dar susigirdėsime poroje rubrikų. Sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Tikiuosi, jinai bus pranašinga, o tuomet bus metas rubrikai Miesto pulsas. Šilti pas mus orai jau darosi vėl, dingo tas lietus. Gerai iš tikrųjų matyti tiek daug saulės, bet tuo pat metu jau biški ir baimė ateina, jog vėl nebūtų tokių didelių karščio bangų, kaip buvo prieš tai. Bet daugiau apie tai tikriausiai sužinosime orų rubrikoje. Likite su mumis!

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygas LT.
1: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Galima kruša, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur vėjo gūsiai nuo 15 iki 20 metrų. Aukščiausia temperatūra nuo 25 iki 30, Kuršių nerijoje nuo 22 iki 24 laipsnių. Antradienį vietomis numatomas trumpas lietus. Galima perkūnija, naktį kai kur rūkas, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų krypčių naktį nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, dieną nuo 5 iki 10. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Toliau apie vandens telkinių temperatūrą. Taigi vandens temperatūra upėse nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 18 iki 19, Baltijos jūroje 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 20 laipsnių aukščiau 0, Kaune 23, Klaipėdoje 19.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Vasara kelyje. Sugrįžtu pas jūs su Miesto pulso rubrika ir aptarsime šiandien naujausias žinias iš sostinės ir uostamiesčio. Taigi artimiausiu metu Melnragėje prasidės pokyčiai, kuriuos pajus kiekvienas keliaujantis jūros link. Planuojama atnaujinti Melnragės paplūdimio prieigas, Audros gatvės atkarpą nuo Melnragės žiedo iki Kopagūbrio bei taką per kopas link gelbėtojų posto. Taip pat bus sutvarkytos ir tako link pajūrio atraminės sienutės. Taigi vietoje susidėvėjusių betoninių plytelių atsiras nauja, patvaresnė trinkelių danga. Senos gelžbetoninės sienutės bus demontuotos, o jų vietoje formuojamos natūralaus akmens riedulių kompozicijos. Bus atnaujinti vejos ir kelio bortai, pakoreguotas šulinių aukštis pagal naują dangos lygį ir sutvarkytą vėją. Taip pat numatyta atnaujinti apšvietimą ir sutvarkyti elektros tinklus. Šiuo metu esanti orinė linija bus pakeista į požeminę. Bus pasirūpinta tinkamu lietaus vandens nuvedimu tose atkarpose, kur nėra lietaus nuotekų tinklų, vanduo bus nukreipiamas formuojant dangų nuolydžius. Darbų metu bus siekiama kuo mažiau pažeisti kopų augmeniją. Naudojamos tik kokybiškos medžiagos, gyventojams bus užtikrinamas saugus patekimas į paplūdimį, o prireikus eismas bus laikinai reguliuojamas. Tai buvo rubrika Miesto pulsas. Labiau tokios klaipėdietiškos žinios, bet manau, jog vasarą jos yra ypatingai aktualios visiems, kadangi keliauti jūros link norime neretas.

0: reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
5: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77-776.
6: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Vasaros hitų istorijoje mes atrandame merginų, amerikietiškų merginų grupę TLC. Jos susikūrė Atlantoje 91 metais. Grupė sulaukė didelio pasisekimo. Jos surinko 9 populiariausių Billboard Hot 100 populiariausių žaidėjų dešimtukus, skaitant 4 singlus Creep, Waterfalls, No Scrubs ir Unpretty. Grupė taip pat įrašė 4 daugia platininius albumus, skaitant Crazy Sexy Cool 94-aisiais. Taip pat būtent šiam albumui suteiktas deimantų sertifikatas iš Amerikos įrašų pramonės asociacijos. Na ir tikrai merginos gali pasigirti stulbinančią sėkmę visame pasaulyje parduoti 85 milijonai įrašų. Na ir be Grammy apdovanojimų, taip pat kurių laimėjo 4 ir įvairaus pripažinimo visose kategorijose, taip pat gavo apdovanojimus netgi 5 už vaizdo muzikos klipus. Ir daugelis dar kitų apdovanojimų. Taigi, labai sėkminga grupė 90-ųjų pradžioje sužibusi kaip reikiant. 92-ųjų grupės amerikietiškų merginų grupės TLC. Singlas, hitas, kuris pasirodė 92-ųjų vasarą pavadinimu Baby.

0: Vasara kelyje.
1: Kągi, mėlyjei, geras pirmadienis, jau atėjo programos Vasara kelyje. Pabaiga pas mus eteryje. Turiu su jumis atsisveikinti, tai tariu viso gero ir geros dienos jums. Gera darbo savaitės pradžia. Šią savaitę gana mane trumpai girdėsite, nes susigirdėsime jau rytoj, tačiau rytoj ir bus paskutinė mano darbo diena šią savaitę. Nieko rimto iš manęs perims kolega Karolis, o pats šiek tiek eisiu atsipūsti pailsėti. Tikiuosi, jog ir jūs randate vasarą laiko pailsėti ir papramogauti. Su manimi susigirdėsite antradienį, kaip ir minėjau, o tuo met jau kitą pirmadienį. Šiandien 3 valandą piko valandoje estafetę. Eteryje perims kolega Daumantas. Linkiu jums smagiai praleisti dieną, džiugaus laiko ir iki greito.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Paskirtoji aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė sako, jog didelę taršą skleidžiančio Kazokiškių savartyno, kur kaupiamos nerūšiuotos Vilniaus apskrities atlikos problemą, būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliąją situaciją, atlikas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Tačiau realiausias kelias anot jos būtų daugiau atliekų deginti Vilniaus kogeneracinėje elektrinėje. Dėl to jį ketina kalbėti su finansų ir energetikos ministrais. Pasak jos, bus kalbamasi su Ignitis grupe dėl atliekų deginimo jos valdomoje Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje. Uždrausti vaikams naudotis visais socialiniais tinklais ar ne? Štai kur esminis klausimas, su kuriuo susiduria Europos Sąjunga, siekdama apsaugoti nepilnamečius nuo žalingo turinio. Siekdama padėti Europos Sąjungai atsakyti į šį klausimą, ekspertų grupė sudaryta iš gydytojų, akademinės visuomenės atstovų, jaunimo atstovų ir tėvų pirmadienį pateiks savo rekomendacijas. Praėjusiais metais Graikija, Prancūzija ir Ispanija ėmėsi iniciatyvos riboti nepilnamečių prieigą prie socialinių tinklų. Dėl to auga spaudimas Europos komisijai nustatyti visą Europos Sąjungos apimantį draudimą, kaip tai gruodį padarė Australija. Reaguodama į tai, Europos komiteto pirmininkė Ursula von der Leyen pavedė komisijai parengti įrodymais pagrįstas rekomendacijas, kaip 27 valstybių narių blokas turėtų spręsti šią problemą. Ji pasisako už vaikų prieigos prie socialinių tinklų ribojimą ir anksčiau užsiminė apie draudimą, o gegužę pareiškė, kad šią vasarą tikimasi teisės akto pasiūlymo šiuo klausimu. Du Europos pareigūnai agentūrai AFP teigia manantis, kad Briuselis paskelbs pasiūlymą dėl amžiaus ribos, tačiau pridūrė, kad galutinai sprendimai dar nėra priimti. Ukrainos sąjungininkai pirmadienį rinksis Paryžiuje, kur kartu su karo draskomos šalies lyderiu Volodymyru Zelenskiu vėl akcentuos paramą Kijevui ir sieks didinti spaudimą Rusijai, pranešė Prancūzijos prezidentūra. Prancūzijos ir Jungtinės karalystės įsteigtos norinčiųjų koalicijos teikiančios karinę paramą Ukrainai viršūnių susitikime bus siekiama paliaubų ir atnaujintų taikos derybų, penktadienį teigia Prancūzijos prezidentūra. Susitikime, kuris vyks Prancūzijos nacionalinės šventės Bastilijos paėmimo dienos išvakarėse dalyvaus mažiausiai 25 valstybių vadovai. Prancūzijos užsienio reikalų ministras Žanas Noelis Barrou pirmadienį pranešė, kad Paryžius artimiausiomis dienomis iškvies Rusijos ambasadorių. Toks sprendimas priimtas Maskvai surengus plačią kibernetinę kampaniją, skirtą sabotažui ir šnipinėjimui Europos valstybėse, įskaitant Prancūziją. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674-54-600.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
5: Šį kartą mūsų akiratyje vasaros hitų istorijos rubrikoje 1965. Rytoj apžvelgsime jau kitus metus ir rytas kelyje programos pabaigoje dar vienas kūrinys, kuris pateko į pačias didžiausias aukštumas 1965 metais vasarą. Ir ši daina atkeliavusi iš... Ši daina beje ir vadinasi taip, kaip ir albumas Help. Pagalbos arba padėkit. Ir šis albumas turi įvairiausių kitų hitų, tokių kaip Paulo McCartney'o Yesterday, Johno Lennono You Got to Hide Your Love Away ar Bobo Dylano I've Just Seen a Face ir kiti ryškiausi bitlų kūriniai. Tai yra bitlų penktasis albumas ir penktajame albume vasaros super hitas. Pavadinimu Help, įvertinkim ir pasiklausykime šios vasariškos muzikos istorijos.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernūs apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: 12 minučių po 15 valandos, sveiki visi radio kelyje, draugai, na ir po visų savaitgalių ir galbūt kai kam po švenčių, galbūt kai kam po didesnio poilsio ar bet kokių kitų dalykų, kuriais tą savaitgalių užsiminėjote, mes grįžtame vėl dar vieną popietę čia, kartu su jumis aš Daumantas, iki po 19 valandos vesiu laidą piko valandą Vilniuje ir Klaipėdoje, na o čia taisyklės nesikeičia, ar čia yra vasara, ar žiema, ar nežinau, pati šalčiausia diena pasaulyje, radijas kelyje toliau čia pas jūs atvyksta, groti gerą muziką ir žinoma pranešti, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, kokios didžiausios čia yra aktualijos, kur reikėtų pasisaugoti, galbūt, na, išvengti kokių ir prabangių fotosesijų ir kitų dalykų, na, kurie tikrai nuotaikos per daug nekelia važiuojant Vilniaus ar Klaipėdos keliuose. Ta taip, tikiuosi, kad tikrai ši diena prasidėjo energingai, aš asmeniškai po... Po visų švenčių ir po visų vestuvių šį savaitgalį, tai tikrai galėčiau būti šiek tiek energingesnis, na, tikriausiai laidų vedėjas turėtų daugiau energijos parodyti šiandien, bet, na, bent jau po šio išėjimo tikriausiai, na, kokių 10 podelių kavos išgersiu ir viskas turėtų būti tvarkoje ir įsivažiuosime kaip į dar vieną eilinę, na, radio dieną. Gerai, o dabar kviesiu jūs įvykdyti mūsų pagrindinį laidos tikslą ir tai yra įsiaiškinti kelius, kas jose vyksta 0611-21000. Kviečiu jūs dalinti savo žiniomis, mus informuoti ir taip pat ir galite visą tą savo informaciją mūsų Facebook'e pasidalinti, mūsų messengeryje atsiųsti balso žinutes, na ir žinoma, mes jas pagrotume mūsų radio kelyje eterį, išgirsite save, kiti išgirs jus per radiją. Gerai, keliaujame į Vilnių, pasižvalgome ar neturime čia kokių nors, na, įspėjamųjų signalų, kuriuose vairuotojai važiuojantis per greitai, tose keliuose galėtų sumokėti šiek tiek baudų, bet, na, bent jau kol kas, kiek teko žiūrėti, žinokite, atsiprašau, kas čia ką tik vyko, na, nesvarbu, taip tikriausiai pamačiau, jog prabangi fotosesija ir yra, čia yra vykstanti šiuo metu Vilniuje ir šiek tiek išsigandau, tikriausiai čia... Kažkaip kokiu nors telepatiniu būdu žmogaus emocija man persidavė šiuo metu važiuojančiam savanorių prospekte ir dabar gavusiam baudą. Priėmsi savanorių degalinę, savanorių prospekte, čia kaip visada, nakylant į savanorių kalną po dešinę, priėmsi savanorių degalinės, tikrai fotosesija vyksta. Na ir taip pat savanorių prospekte dar vieną fotosesiją, taip pat turime ją prie profi centro, arba čia truputėlį toliau už Norfos bazės pavažiavus link savanorių žiedo, dar viena fotosesija yra. Taip, stebime toliau, ar dar kokių čia įspėjimų pranešimų yra gauta, na, taip, žinokite, tikrai čia jų netrūksta ir reikia labai saugotis, čia ir Pilaitės prospekte, netoli, taip, Smailinės gatvės, jeigu neklystu. Taip, Pilaitės prospekte prie Smailinės gatvės dar viena fotosesija, panašu, jog vyksta taip pat ir vakarinime aplinkelyje prie Pilaitės prospekto ir atrodo čia taip pat dar viena fotosesija. Na, žinokite, bičiuliai, tikrai labai daug vietų yra, manau, visame Vilniuje reikia niekur neskubėti ir nerizikuoti. Na, o turime tikriausiai net mažiau eismo įvykių ir spūsčių. Pakalbėkime apie eismo įvykius Kalvarijų gatvėje 57A. Vienas eismo įvykis yra pastebėtas, taip pat ir Vikingų gatvėje 3 spūsti šiuo metu. Ozo gatvėje link geležinio vilko gatvės nuo Kareivių gatvės važiuojant. Taip pat dar vienas, na, čia jau spūstis yra fiksuojama, bet ne eismo įvykis. Keliaukime į Klaipėdą. Ką Klaipėda mums pasakys, ką pajūris? Iš tikro tikrai, bent jau pas mus Kaune, tai diena šiandien yra šilta. Na, tikrai linkiu, kad ir Klaipėdoje tie orai nebūtų blogi. Žinoma, plačiau apie orus mes pakalbėsime šiek tiek vėliau, kitą valandą. Na, tai po Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro įprastai čia Klaipėdoje turime radarą ir reikia pasisaugoti Vilniaus plentu. Važiuojant, na, ten tik šiek tiek toliau už pavažiavus nuo banginio žiedo, trumpoje atkarpoje turime ten šiokį tokį eismo sulėtėjimą, ten kaip tik atrodo vienas kelyje važiuojant nuo jakų žiedo iki banginio žiedo, taip pat ir kelio darbai ten vyksta. Na, dabar neturiu to tokio aiškaus pavaizdavimo, tik tai mano išmanusis žemėlapis tai rodo. Jeigu norite mane papildyti, žinoma, praneškite ir būtinai tuo pasidalinsime. Na, bet taip, o toliau jokių dramatiškų dalykų nesimato, bet fotosesijų mes turime tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Tad važiuokite Vilniaus Klaipėdos keliais, būkite atsargus ir klausykite radio kelyje šią popietę ir tikrai tikiuosi, kad ši popietė jums bus nuostabi.
1: Radio stotis.

Beveik pusvalandis praėjo po 15 valandos, piko valanda čia dar tik įsivažiuoja į savo darbus. Na ir žinokite, taip, Vilniuje, na jeigu ką tik įsijungiate radijo stotį kelyje ir norite sužinoti, kas čia vyksta keliuose, na žinokite, kad tikrai vietų, kur galite sutikti radarus, netrūksta Vilniaus keliuose. Na taip pat viena vieta yra ir Klaipėdoje, na, bet dabar keliaukime į Vilnių, prieš tai priminsiu, jo galite dalinti savo žiniomis mūsų telefonu 0611 21 000 ir na, pasakyti, viską užtvirtinti, vieną kitą informaciją, jeigu pasakau, na, ar galite patvirtinti, ar ten tikrai yra fotosesija, galbūt norite patikslinti, koks eismo įvykis yra įvykęs ir visi kitokie dalykai, na, iš jūsų išgirsti, tai yra, na, patys svarbiausi dalykai. Taip, šiuo metu savanorių prospekte prie MC savanorių degalinės vis dar tikrai prabangi fotosesija vyksta. Dar viena fotosesija vyksta savanorių prospekte. Na, čia taip, važiuojant link savanorių žiedo, na, šiek tiek važiuojant už Norfos bazės, arba čia netoli prie profi centro, ten taip pat yra visai netoli tas pastatas, tad būkite ir ten atsargus, dar viena fotosesija vyksta vakarinime aplinkelėje, visai šalia prie

Jepilaitės prospekto. Čia atrodo, na, čia pat tik už tilto pavažiavus toliau, už karto ta fotosesija vyksta arba prieš tiltą. Na, bent jau kiek man tenka matyti, žinoma, jūs žinote geriau, dėl to jūsų skambučių ir laukiame. Dar viena fotosesija, na, čia buvo tikrai didelis pavojus, bet atrodo, galbūt jau šiuo metu ir nebėra, bet dėl viso pikto jums pranešu, jog Pilaitės prospekte visai netoli Smailinės gatvės. Čia rekomenduoju šiuo metu taip pat pristabdyti, neskubėti. Gerai, o eismo įvykių turime jau daugiau. Kalvarijų gatvėje 57A, Vikingų gatvėje 3, Pašilaičių gatvėje ties Laisvės prospektu, Barboros Radvilaitės gatvėje 1, Pašilaičių gatvėje 1A. Ir Laisvės prospekte 79. Spūstis Vilniuje Ozo gatvėje link Geležinio Vilko, gatvės nuo Kareivių gatvės, Žirnių gatvėje link Minsko plentų ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro ir Ozo gatvėje link Geležinio Vilko gatvės nuo Kareivių gatvės žiūrint. Na, o dabar nukeliaukime į Klaipėdą. Klaipėdoje fotosesiją tikrai sutiksite Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro. Tikrai jie čia yra, tikrai nereikia rizikuoti. Iš spūsčių pusės nieko kritiško nėra. Šiek tiek Vilniaus plentas, tiek nuo Jakų žiedo, tiek link Jakų žiedo, žiūrint nuo Banginio, na, žiūrint atkarpoje tarp Banginio ir tarp Jakų žiedo. Taip pat šiek tiek iš Kauno pusės atvažiuojant, ties Jakų žiedu, vos, taip pat ir Tilžės gatvėje, labai lengvi pasispaudimai, nieko per daug rimto ir jokių, na, dramatiškų dalykų čia nesimato. 31 minutė po 15 valandos. Tikiuosi, jog neperkaitote šią jau tikrai daug šiltesnę dieną, bent jau pas mus Kaune. Tikiuosi, jog ir pas jūs tie orai yra puikus, orus mes apžvelgsime kitą valandą, tad jauskitės gerai su Radiju Kelyje.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis. Jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietę su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
5: Radio stotis

0: Реклама.
1: Nepasiklysk Vilniaus gatvėse. Taip, startuoja naujas gatvės meno orientacinis žaidimas. Na tad apie jį truputėlį mes ir... Taip, šiek tiek apie jį mes truputėlį ir pakalbėjom. Taip, pažiūrėkime ir viskas tvarkoje, ar mes girdimės gerai.

0: Реклама.
1: Iš tų pas jūs nepasiklysk Vilniaus gatvėse. Startuoja gatvės meno orientacinis žaidimas. Nukeliauti iki Atlantidos, niuriosios mėnulio pusės apsemto miško, aukštapelkės, grybieną, paugusio tilto ar ateities miesto. Biletai kitus pasaulius Vilniuje siūlo gatvės menininkai, o visi vasarojantys sostinėje kviečiami išbandyti nemokamą nekivaizdinio Vilniaus orientacinį gatvės meno žaidimą Vilniaus gatvės prie meno ir laimėti prizų. Naujosios neofreskos ir atnaujintame bei papildytame teminėme maršrute. Orientacinis gatvės meno žaidimas Vilniaus gatvės prie meno vyks nuo Liepos 1 iki Rugpjūčio 31. Dalyvių laukia 5 spalvoti maršrutai, 10 gatvės meno kūrinių ir užduotys, kurios leis atrasti Vilnių iš netikėtos pusės. Dalyvauti galima solo arba komandomis iki 6 asmenų. Žaidimas vyks naudojantis GPS telefone, priejus prie gatvės meno kūrinio atsirakins užduotis. Klausimas, foto iššūkis arba mislė. Jei vykdžius kelionė toliau. Visi veikia žaidimą galės pretenduoti į Vilniaus tyrinėtojo prizus. Norintiems atrasti Vilniaus gatvės meną ir atnaujintas nemokamas maršrutas Vilniaus gatvės menas. Šiandienos miesto metraštis įamžintas gatvių fasadose. Jį galima išbandyti savarankiškai savo patogiu metu. Įdomu, kad gatvės meno stotelių galima rasti jau beveik kiekviename sostinės rajone, nuo Grigiškių iki Antakalnio ir Šeškinės. Nuo Patilčių iki požeminių perėjų bei mokyklų fasadų. Maršrutą sudaro daugiau nei 80 gatvės meno kūrinių. Akeliausi gatvės meno gerbėjai atpažins Linos Šlipavičiūtės, Lino Kaziulionio, Morfai, Etoje, Mykolės, Kipro Petrulio ir kitų menininkų autorystę. Daugiau informacijos apie orientacinį gatvės meno žaidimą ir teminį maršrutą Vilniaus gatvės. Menas galite surasti internete.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

0: reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pirmadienį sakydamas kalbą šalies ginkluotosioms pajėgoms pareiškė, kad Europa yra pasirengusi ginti laisvę ir teisinę valstybę net kraujo kainą. Macronas taip pat paragino kurti daugiau Europos gynybos pramonės partnerysčių po to, kai Prancūzija ir Vokietija praėjusį mėnesį atsisakė bendros naikintuvų programos dėl dalyvaujančių įmonių nesutarimų. Vaikams turėtų būti sudaryta etapais, suskirstyta ir laipsniška prieiga prie socialinių tinklų pirmadienį pareiškė Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Ekspertams rekomendavus jaunesniems nei 13 metų vaikams interneto platformomis naudotis tik su priežiūra. Europos Sąjungos svarsto galimybę uždrausti socialinius tinklus, kai kurioms Europos Sąjungos šalims įskaitant Graikiją ir Prancūziją, paraginus riboti prieigą ir stiprėjant spaudimui įvesti visame bloke galiojantį draudimą panašų į Australijos. Siekdama padėti Europos Sąjungai priimti įrodymais pagristus sprendimus, Ursula von der Leyen pavedė gydytojų, akademikų, jaunimo atstovų ir tėvų ekspertų grupiai parengti rekomendacijas. Šias jie pateikė pirmadienį. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys su Jungtinių Arabų Emiratų valstybės ministre Lana Nuseibė aptarė dvi šalius ryšius saugumo situaciją artimuosiuose rytuose. Kai pranešė užsienio reikalų ministerija, pirmadienį Briuselyje vykstančios Europos Sąjungos užsienio reikalų tarybos paraštėse vykusio susitikimo metu, taip pat diskutuota apie paramą Ukrainai Europos Sąjungos ir Jungtinių Arabų Emiratų santykių darbotvarkę. Aptariant saugumo padėtį artimuosiuose rytuose, Skirtasis ministras akcentavo, kad Lietuva remia pastangas atkurti laivybos laisvę Hormūzo sąsiauryje, mažinti įtampą ir sustiprinti stabilumą regione. Vokietijos užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė, kad iškvietė Rusijos ambasadorių pareikšti protesto dėl kibernetinių atakų, nukreiptų prieš Europos Sąjungą. Dėl šių atakų Europos Sąjunga kartu su Jungtinė karalystė įvedė naujas sankcijas Maskvai, kaltindamos Rusų federalinę saugumo tarnybą, vykdžius kenkėjišką veiklą senajame žemyne. Briuselis pirmadienį pranešė taikantį sankcijas 9 asmenims ir 4 subjektams, o Londonas nurodė į savo juodąjį sąrašą įtraukiantis dar 24 pavardes. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: radijos stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
3: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su septyniais naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

Sveiki sugrįžę, 14 minučių po 16 valandos. Gera žinoti, jog ir toliau klausote radijo kelyje tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, sakyk, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungite. Čia toliau aš Daumantas piko valandoje. Ne tik tai šioje piko valandoje, bet dar dviejose kitose valandose būsiu čia su jumis. Tiesiog toks pavadinimas. Na ir vis, nežinau, koks devintas mėnuo čia dirbu. Na ir bandau, kaip čia vis išvengti pasakyti to valanda, valandoje, piko valandos, valandos, paskutinė valanda ir panašiai. Gal kažkada sugalvosiu, o gal tiesiog, na, palikime tokį savo savitą šarmą su tokiais pavadinimais. Kviečiu jūs dalinti savo žiniomis Vilniuje ir Klaipėdoje toliau, iki pat laidos pabaigos 0611-21000 telefonu mūsų, na, o jeigu norite mus informuoti, pavyzdžiui, Facebook'e su balso žinute, kurią mes pagrotume beje mūsų eteryje, galite taip pat tai labai lengvai padaryti, na, o dabar nukeliaukime mes į Vilnių, kaip visą laiką naujos valandos pradžioje, juk reikia apsižvalgyti, kur ar turime tų prabangių fotosesijų, na, Vilniuje, tai laidos pradžioje galbūt tų fotosesijų turėjome net keturias ir tikrai ten tikriausiai turėjo gazdinti vairuotojus. Taip, žinokite, ir geležinė Vilko gatvė, visai šalia savanorių žiedo, panašu, kad čia kažkas vyksta, būkite atsargus įspėjamosius pranešimus, dabar jums dalinu, kol kas, na, dar nėra tų patvirtinimų, kad čia 100% bus ta fotosesija, kur šiuo metu aš pasakysiu, bet tikrai labai pasisaugoti reikėtų. Vakarinėme aplinkelyje, na, čia ties Pilaitės prospektu, tikrai, manau, kad čia, na, labai daug šansų tikėtis, jog dar vienas radaras čia vyksta, taip pat labai mėgstama vieta radarams MC savanorių degalinė, na, savanorių prospekte kylant ten į Gariūnų gatvę, važiuojant ten į Kauno pusę, tikrai ir čia sutiksite dar vieną radarą. Tad tikrai radaro netrūksta ir, na, jeigu važiuosite per greitai, teks labai paliūdėti. Na, bent jau jūsų piniginė, tai tikrai labai liūdės. Savanorių prospekte ties Riovonių gatve pirmoje juostoje link centro eismo įvykis, kiti eismo įvykiai Pašilaičių gatvėje 1A, Laisvės prospekte 79 ir Vaduvos gatvėje 4. Spūstis šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvės sankryžos iš centro, Gariūnų gatvė link Gariūnų ir Paneriškių gatvės sankryžos iš centro ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo turime. Na, o jokių kliučių bent jau Vilniuje keliuose nėra matoma, tad dabar galime nukeliauti į Klaipėdą pasižvalgyti. Klaipėdoje vis dar prabangioji fotosesija arba radaras Baltijos prospekte prie Nemuno baldų centro, dar ir eismo įvykis yra Lipkių gatvėje visai šalia Pramonės gatvės. Kalbant dabar, manau, jau galima pereiti prie spūsčių, na, spūstis yra tokios, kad Jakų žiedas, na, apskritai Vilniaus plentas, tai tiek nuo, na, atkarpoje, tarp Banginio žiedo ir tarp Jakų žiedo, tai link, na, nuo Jakų žiedo link Banginio važiuojant ir nuo Banginio link Jakų žiedo, na, žodžiu, ten tikrai tenka pasispausti, ten ir kelio darbai vyksta, tad... Na, sklandaus judėjimo tikrai tikriausiai dar, na, nematysime. Lipkių gatvė ties statybininkų prospektu truputėlį nuo Šilutės 141 keliu, truputėlį vos nuo Tilžės gatvės, nuo Kauno pusės atvažiuojant, na, ten tikrai labai menki paspaudimai, nieko per daug rimto, kas turėtų kelti, na, nežinau, košmarus kokius, na, miegant naktimis. Liepojos gatvė ties Šiaurės prospektu, taip pat pasispaudimų yra, Liepų gatvė nuo Senukų važiuojant link Šiaurės prospekto, na, o toliau Gindulius dar taip pat nieko per daug rimto čia pranešti, na, negalime. Taip, na, dabar informacijos atnaujinimas atėjo, taip, dabar jau, na, tiek nuo Debreceno pusės važiuojant į Banginio žiedą, tiek nuo Banginio žiedo, tiek iki Debreceno, taip pat tose kelio atkarpose tenka. Na, vieną kitą minutę daugiau pastoviniuoti, taip pat nieko per daug rimto, bet, na, oficialiai fiksuojama kaip spūstis, tai dėl to ir pranešu. Taip, toliau grįžtame prie geros muzikos, visai neužilgo jūsų laukia orų prognozė, na, ir sužinosime, ar šie pagerėja orai ir toliau mus džiugins, ar, na, teks šiek tiek nukabinti savo nosis.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
4: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: radyo stotis kelyje.
1: Minutės po 16 valandos metas orų prognozijai. Antradienio naktį kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurės vakarų nuo 2 iki 7, pajūryje nuo 8 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę, na, o temperatūra svyruos nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra upėse šiandien svyruos nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 18 iki 19 ir Baltijos jūroje iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, o Vilniuje 28 laipsniai aukščiau nulio.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 52 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net keturios parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena – metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Radio Stotis. Kelyje.
1: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: 37 minutės po 16 valandos. Na ir aš kažkaip pagalvojau, jog kiekvienas tikriausiai, na, vasarą turime savo mėgstamiausią desertą. Galbūt kai kas labiausiai mėgsta kokį nors vaisių desertą, kiti mėgsta ledus, kiti mėgsta šaltą kavą, kiti galbūt mėgsta šaltą kavą kartu iš karto su ledais. Tad, na, pagalvokime. Ir kuogi galima pagardinti tą šaltą kavą, kad ji taptų tikrų vasaros desertų? Man visada kava asocijuojasi, na, esu tikrai kavos maniakas, man kavos reikia visada, aš be kavos tikriausiai čia nedirbčiau. Tad, na ir pasižiūrėkime, kuogi galima padaryti tą kavą, na, tikrai ypatingą šią vasarą. Na ir karštą vasaros dieną kava nebūtinai turi būti patiekiama garuojančiame puodelyje. Atvesinta, papildyta ledukais ar keliais gardžiais priedais gali tapti ne tik gaivinančių gėrimų, bet ir lengvu desertu. Tinkamu lėtiems savaitgalio pusryčiams popietei terasoje ar jaukiam vakarui su draugais. Tam nereikia jokių sudėtingų ingredientų ar profesionalios įrangos. Kartais pakanka šlakelio sirupo, samtelio ledų, purios pieno pieno putos ar šviežių uogų. Svarbiausia išlaikyti pusiausvyrą, kad priedai neužgoštų kavos skonio, tik suteiktų jam daugiau saldumo, gaivumo, na, ar kremiškumo. Kavos ledukai padės išlaikyti ir sodrų skonį. Vienas paprasčiausių būdų patobulinti šaltą kavą, įprastus ledukus pakeisti kavos kubeliais. Paprasti ledukai tirpdami gėrimą praskedžia, o, na, todėl po kurio laiko jis gali tapti vandeningas ir prarasti dalį aromato. Na, taip pat ledai kavą pavers desertu. Ir norint šaltą kavą paversti tikrų desertu, vienas lengviausių pasirinkimų įdėti samtelį ledų. Klasikinis derinys yra kava su vaniliniais ledais, tačiau galima rinktis ir karamelinius, šokoladinius ar riešutinius, aš tai dar kokius ir braškinius pabandyčiau. Ledai suteikia gėrimui kremiškumo ir malonaus saldumo, todėl papildomo cukraus dažniausiai nebereikia. Na ir dar visokie sirupai ir prieskoniai suteiks naujų skonių. Šaltą kavą nesunku keisti pagal nuotaiką, pagardinant ją skirtingais sirupais ir, na, vasarą ypač tinka vanilės, karamelės, kokosų ar lazdynų riešutų skoniai. Vis dėlto sirupą geriausia pilti po truputį, nes per didelį jo kiekis gali užgošti kavos aromatą. Na ir, bičiuliai, užsirašykite, ką šiuo metu važiuojate. Na, jeigu važiuojate, tai, nežinau, tikriausiai turite gerą atmintį, ne tokią kaip aš, tad pasitikiu jumis, gal ir įsiminsite. Na ir čia receptas, šalta desertinė kava su vaniliniais ledais. Šiam paprastam vasariškam gėrimui reikės vienos porcijos atvesintos stipresnės kavos, kelių kavos arba įprastų ledukų, na, iki 150 ml pieno ar augalinio gėrimo, vieno samtelio vanilinių ledų ir žiupsnelių kakavos arba tarkuoto šokolado. Na ir svarbiausia yra nepersistengti su priedais dar. Gardinant šaltą kavą lengva susižavėti daugybę skirtingų ingredientų. Tačiau geriausi rezultatai dažniausiai pasiekime, pasirinkus vos vieną ar du ryškesnius priedus. Pavyzdžiui, vaniliniai ledai puikiai dera su kakava, o kokosų gėrimui gali pakakti šiek tiek cinamono. Na ir turbūt patys, ar ne, jeigu keliaujate keliuose, sustojate į kokią nors vieną ar kitą degalinę, juk turite tokią, na ir juk galbūt vienoje ar kitoje degalinėje jums kava yra pati skaniausia. Na ir man pačiam yra tekę atrodo tiek daug visokių skonių, žiūrėk čia braškinis, žiūrėk čia dar kažkoks tai airiškas ir panašiai. Visko prisipili, na ir gaunasi tiesiog, nežinau, kaip atrodytų, lyg labai daug cukraus ten tiesiog prisidėjai ir nieko įdomaus. Na bet tikimės, kad Def Leppardai dabar tikrai to cukraus skanesnio mums į mūsų kavą įdės, nes dabar grosime kaip tik jų dainą Pour Some Sugar visiems skanios kavos.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
3: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda. Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e. Autosiekis.
4: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt jūsų derliaus namai.
5: Pontoniniai lieptai bei terasos. Tiesiai iš terasų pasaulio. Kokybė ir ilgamžiškumas – mūsų prioritetai. Norite terasos ar pontoninio liepto? Mes pritaikysime juos pagal jūsų poreikius. Nuo modernaus dizaino iki praktiškų sprendimų. Terasų pasaulis – jūsų svajonių erdvės kūrėjai. Mūsų rasite terasupasaulis.lt ir telefonu 0674 54 600.
6: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672 58 629. 8672 58 629.
7: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 01 01 01 06. Telefonas 86 01 01 01 06.
8: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Kelyje radaras startuoja čia po, na, šiek tiek ilgesnio laiko sugrįžtų pas jūs vilniečiai ir klaipėdiečiai, na, ir metas jums šiuo didžiuoju piko metu pranešti, kas vyksta Vilniaus, tiek Vilniaus, tiek Klaipėdos keliuose, tad dabar apie tai ir pakalbėkime. Na, tikrai, laidos pradžioje, šiek tiek po trečios, teko matyti labai daug radarų vykstančių. Vilniuje, na, kai kurie vis dar yra išlikę, beje, Savanorių prospekte tikrai, na, čia važiuojant į Kauno pusę, kylant Savanorių prospektu, po dešinį yra MC Savanorių degalinė, na, o čia tikrai radaras vyksta ir, na, negaili vairuotojų, kurie važiuoja neatsakingai ir neleistinu greičiu, tad reikia čia pasisaugoti. Dar vienas įspėjamasis toks signaliukas ateina iš... Pilai, na, čia labiau taip iš vakarinio aplinkelio, čia panašu tik pravažiavus Pilaitės prospektą, fotosesija vis dar tikrai taip pat vyksta. Na ir čia kiti vairuotojai dėkoja, masiškai dėkoja už tą informaciją, tiesiog, na, šimtais jau net yra. Tai tikrai yra, tai tikrai yra radaras, nerizikuokite, neskubėkite, tikrai nėra kur, net jeigu ir kai kur pavėluosite, na kam tada... kam rizikuoti savo gyvybę. Gerai, stebime toliau eismo įvykiai Vilniuje, Goštauto gatvė ties Vilniaus gatvė trečioje juostoje į centrą ir Žadeikos gatvėje 16. Spūsti šiuo metu Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvė žiedo, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, taip pat Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės sankirtos iš centro, Jasinskio gatvėje link Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos ir Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės. Na, o dabar, manau, reikia pasižvalgyti ir į kliūtis keliuose. Sustojęs automobilis iš tikrųjų yra, vieną kliūtį turime Ukmergės gatvė, ties Šeškinės gatvė, pirmoje juostoje į centrą važiuojant, turime vieną sustojusį automobilį. Dėl to būkite atsargesni. Na, o dabar keliaujame į Klaipėdą. Ką Klaipėda mums pasakys? Klaipėda pasakys, kad vis dar turime radarą, panašu, jog jis vyksta prie Nemuno baldų centro, ar bent jau vyko, bet, na, manau, vis dar reikia tai atkreipti dėmesį, jeigu sužinosime daugiau apie tai pranešime, jeigu jau, tarkime, jos nebus, bet atrodo, kad ji vis dar ten yra, na, tas, bent jau toji fotosesija ir tas radaras. Lipkių gatvė link statybininkų prospekto važiuojant tikrai nemažai lūtė, apie 10 minučių bent jau tikrai teks, turėtų tekti pastoviniuoti, atvažiuojant nuo Debreceno gatvės pusės. Lengvai Šilutės plentas ties statybininkais, na, žinokite, čia eismo įvykis yra įvykęs banginio žiede, na, ir čia taip pat dar vienas, na, galima skaityti taip, visai šalia Baltijos prospektų išvažiavimo eismo įvykis ir kitas eismo įvykis šalia Sirklukiai yra įvykęs, na, ir ten tiek iš Baltijos prospekto, norint įvažiuoti į Vilniaus plentą spūstis, taip pat Šilutės plente, na, ten ir nuo banginio žiedo važiuojant link Debreceno ir nuo Debreceno link banginio žiedo irgi spūščių yra, ne, na, daug. Šilutės plentas ten jau irgi nuo Litagro spūstis prasideda, na, atvažiuojant link banginio žiedo. Toliau nuo Vilniaus plentas irgi spūščių tikrai turime tiek nuo, na, tiek nuo Kauno pusės ten atvažiuojant iki pat Vilniaus plento ir link Jakų žiedo Vilniaus plentu. Na, žodžiu, Vilniaus plente, žinokite, jeigu važiuosite, tai nieko gero gali nebūti. Iš Šilutės kelio atvažiuojant link Jakų žiedo Tilžės gatvė ten irgi gali tekti pasispausti. Šilutės plente, tai nieko gero gali nebūti. Iš Šilutės kelio atvažiuojant link Jakų žiedo Tilžės gatvė ten irgi gali tekti pasispausti. Šilutės plente iš tikrųjų, na, ir nuo

Vincento gatvė tarp Dariaus ir Grieno ir tarp Šiaurės prospekto irgi yra pasispaudusi. Dar eismo įvykis yra. Šiaurės prospekte, na čia važiuojant nuo Liepų gatvės pusės iki... iki Kretingos gatvės, tad visai šalia Kretingos gatvės nusukimo eismo įvykis yra fiksuojamas. Ir na, Liepų gatvė šiuo metu tai už Senukų čia pavažiavus, na, nuo Šiaurės prospekto pradedant važiuoti truputėlį toliau už Senukų, ilga juosta iki pat Gindulių dangaus gatvės pradžios irgi teks pastoviniuoti, na ir dar kaip jūs ten firmiškai ir Jaunystės gatvėje apie 10 minučių gali tekti palaukti, kol išvažiuosite į Liepų gatvę. Na, wow, žinokite tikrai, Klaipėda nemiega, nelabai atrodo, kuo atsilieka nuo Vilniaus, tikrai tiek ten turime, na, prastesnių dalykų. Na, bet iš tikrųjų, koks čia džiaugsmas girtis, kur yra prasčiau, reikia tikėtis visados geriausio. Gerai, tiek kol kas šiame radare, manau, tikrai turėtų pavykti sugrįžti ir antrąjį, dėl trečiojo nežinau, bet iki tol, kol mes čia sugrįšime ir kol aš Kaune pravesiu radarą, manau, klausysime tikrai labai gerų, na, pasakysiu dabar jau gabalų, nes tai, na, daina, gražiai vadinti, man, na, nesiverčia liežuvis. Ir tai yra 2003 metai, The Rasmus ir In the Shadows.

0: tikrai verta.
1: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
7: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
8: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

0: Sugrįžtame pas jūs, 20 minučių lieka iki 18 valandos, na ir metas atidaryti paskutinį radarą. Taip, sugrįžtu pas jūs ir su trečiuoju radaru, na ir, wow, ar čia trečiasis ar antrasis radaras, kažkaip net keista, tiek jų daug teko šią valandą turėti, na, kuomet keliauju, tiek nuo tiek į Kauną, tiek į Vilnių, tiek į Klaipėdą, kartais tiesiog pameti tą skaičių, bet kuriuo atveju tikriausiai jau į paskutinį radarą šiandien mes pas jūs atvykstame, na ir dar pasižvalgysime, kur šiuo metu reikėtų šiek tiek prilėtinti savo automobilius, kur reikėtų neskubėti, kur reikėtų mažiau rizikuoti. Taip, na, dar kiek tenka matyti šiuo metu, tai vis dar Savanorių prospektas ten, na, važiuojant. Na, kylant į Kauno pusę, link Gariūnų gatvės, vis dar ten tiesiamsi Savanorių degalinę, tikrai sutiksite radarą, taip pat vis dar Pilaitės, na, ties Pilaitės prospekto susikirtimu vakarinėme aplinkelyje ir ten turime dar vieną radarą fiksuojamą. Na, ir kitose vietose šiuo metu turime dar kokių tų, na, pavojingų vietų, kur vairuotojai norėtų jūs įspėti, na, atrodo, kad kol kas tai yra viskas. Na, norėčiau dar sykį, kaip šiam paskutiniam radarui, atsišviežinti informaciją, ar tikrai nieko nepametėme, bet taip, atrodo, kad tai yra viskas, na, dabar keliaujame į eismo įvykių skiltį, eismo įvykiai yra keli. Goštauto gatvėje ties Vilniaus gatve trečioje juostoje į centrą ir Žadeikos gatvėje 16, spūstis Vilniuje, Žirnių gatvėje link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro, toliau Konstitucijos prospekte link Narbuto gatvės žiedo, Gariūnų gatvėje link Paneriškių gatvės sankryžos iš centro, Ozo gatvėje link Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Toliau stebime Ozo gatvėje link Kareivių ir Kalvarijų gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Geležinio Vilko gatvėje link Ozo gatvės sankirtos iš centro, Kareivių gatvėje link Žirmūnų gatvės sankryžos nuo Verkių gatvės ir Kareivių gatvė link Verkių gatvės sankryžos nuo Ozo gatvės pusės. Ir taip, vis dar yra sustojęs automobilis Ukmergės gatvė ties Šeškinės gatvė pirmoje juostoje į centrą. Keliaujame į Klaipėdą. Jau dabar čia, manau, metas yra apsižvalgyti, pasižiūrėti, kasgi čia. Šiuose keliuose vyksta, na, ar dar turime kokių nors galbūt dalykų, na, jeigu kalbėsime apie prabangias fotosesijas, na, bet taip, tikriausiai tokia apkrova yra šiuo metu, kad, na, tenka dar sykį tą informaciją naujinti ir taip, žinokite, turime dabar jau žinias. Tad, na, tenka matyti naujo uosto gatvę atvažiuojantį iki Dariaus ir Grieno gatvės šiek tiek tų spuščių, taip pat ir lengvai, na, Herkaus Manto gatvė atvažiuojant iki Dariaus ir Girieno gatvės ten nuo Studlendo pusės ir ten turime pasispaudimų, Šilutės plentas ten nuo Depo pusės, na maždaug nuo Litagros ten automobiliai kaip ir visada važiuojant iki Banginio žiedo pasispaudžia, tas pats ir iš kitos pusės Šilutės plentas truputėlį ties Tilžės gatvė, na Vilniaus plente ten ir kelio darbai vyksta ir turime juostų uždarytų, tad žodžiu, ten irgi Vilniaus plentas dar kol kas vargsta ir taip pat eismo įvykis yra įvykęs čia pat, na, Jakų žiede atrodo, bet na čia tik prieš pat išvažiavimą į Vilniaus plentą, tad taip, na ir truputėlį pati ta Tilžės gatvė yra pasispaudusi važiuojant link Jakų žiedo. Na ir taip, nuo Gintaro baldų pusės Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto susikirtimo, toliau truputėlį nuo Senukų iki Šiaurės prospekto ir vis dar, wow, labai ilga linija už Senukų. Liepų gatvė visa, ten iki pat ir Dangaus gatvės pabaigos iki žiedo, na ir ten, kur šalia yra ir Rimi parduotuvė, tad iki ten ilga juosta automobilių sukuria, teks, na, ten reiks turėti truputėlį kantrybės. Na ir taip, kaip paskutiniam radarui, na, nenoriu jokių čia abejonių niekur palikti, ar tikrai viską mes sutvarkime, tikrai keista matyti, kad jau jokių fotosesijų prabangiųjų nėra fiksuojama, na taip, ir tikriausiai kiek tenka matyti, tikrai jokių fotosesijų jūs nesutiksite. Gerai, viskas, bičiuliai, tiek šiame radare buvo, visą šią valandą čia su jumis buvo aš Daumantas, na ir niekur nepabėgu, ir kitą valandą čia aš su jumis būsiu, bet kitai valandai iš karto noriu jums užduoti pateikti, Kitą valandą mes turėsime jūsų užsakymų vakarą. Kadangi jok savaitės atradimas mūsų nelaukia, tad atradimai būsite jūs. Tad jeigu norite kažkam atsiųsti sveikinimą, norite užsakyti dainą, kuris nors iš jūsų Vilniuje ar Klaipėdoje, rašykite mums žinutę 0611210000 su savo norima daina, su sveikinimu galbūt kartu norite pridėti, arba mūsų Facebook'e galite mums parašyti, tik jau Facebook'e, jeigu siūsite, pridėkite iš kurio miesto rašote, ar tai yra Vilnius, ar tai yra Klaipėda, ar tai yra Kaunas. Juk žinotume, į kurį miestą mums reikia transliuoti, kadangi visose miestuose groja kita muzika. Tad viskas, tiek bičiuliai žinių, dabar gera muzika jūsų laukia, truputėlis vėliau reklamos ir vėl gera muzika ir 18 valandą susigirdime paskutinėse šios dienos žiniose.
1: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Norite gerai išmokti vairuoti? Siūlome tai daryti viename geriausių Vilniuje mokymo centre Atpilis, kuris ruošia visų kategorijų vairuotojus, krautuvų vairuotojus, vykdo papildomus mokymus teisėms susigražinti, rengia vairuotojus pagal visas 95 kodo programas. Norite paskrajoti jūros bangomis? Vienintelė akredituota įmonė Vilniuje mokymo centras Atpilis ruošia laivų kapitonus, pramoginių laivų laivavedžius ir kitus specialistus plaukyti vidaus ir jūrų vandenyse. Siekite užtikrinti saugų darbą įmonėje? Kreipkitės į mokymo centrą Atpilis, kuris teikia visas paslaugas darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais. Laukiame jūsų Verkių gatvėje 50 Vilniuje. Daugiau informacijos internete atpilis.lt ir vairuokauto.lt. Telefonas 86 010 1016. Telefonas 86 010 1016.
2: Stovi spūstyje? O gal laikas judėti kitaip? Turime tau sprendimą. Dviračių arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar, perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračių arena. Negaišk laiko spūstyse ir judėk laisvai.

0: Liga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Irano kariuomenė pirmadienį įspėjo, kad neleis jungtinėms valstijoms kištis į Hormūzo sąsiaurio valdymą. Pareiškimas pasirodė atsinaujinus karo veiksmams tarp jungtinių valstijų ir Irano ir po prezidento Donaldo Trumpo pirmadienio pareiškimo, kad jungtinės valstijos perima Hormūzo sąsiaurį. Trumpas taip pat pareiškė, kad jungtinėms valstijoms bus mokama už Hormūzo sąsiaurio apsaugą. Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė pašto įstatymo pataisas, kurios numato, kad nuo kitų metų Liepos pašto ženklus leisti galės tik valstybės valdomas Lietuvos paštas. Pataisas Gitanas Nausėda pasirašė praėjusią savaitę, pirmadienį BNS patvirtino prezidento komunikacijos grupė. Sprendimui pašto ženklų leidybą pavesti Lietuvos paštui gegužę pritarė vyriausybė, o birželio pabaigoje Seimas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiko su Ukrainos valstybinės naftos ir dujų bendrovės Naftogaz generaliniu direktoriumi Serhijumi Koreckiu ir pasiūlė ministro pirmininko postą, o Koreckis pareiškė esas pasirengęs užimti šias pareigas, pranešė portalas Ukrainska Pravda. Pasak portalo šaltinių, susitikimo metu Zelenskis išdėstė pagrindinius būsimos vyriausybės prioritetus, tarp kurių šalies paruošimas sunkiausiai žiemai, energetikos ir kuro infrastruktūros apsauga, ekonomikos stabilizavimas ir veiksmingo tarptautinės pagalbos valdymo užtikrinimas. Portalo teigimu, Naftogaz vadovas šiuo metu yra Zelenskio pageidaujamas kandidatas į ministro pirmininko postą. Per Ukrainos dronų smūgius Rusijoje pirmadienį žuvo 4 žmonės, daugiausia Maskvos regione, o Rusijos smūgį Ukrainoje, įskaitant smūgį krovininiam laivui, nusinešė mažiausiai 6 žmonių gyvybės, pranešė be jų šalių pareigūnai. Smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis rengėsi susitikti su sąjungininkais Paryžiuje ir derėtis, kaip priversti Maskvą užbaigti beveik puspenktų metų besitęsiantį karą. Kyjivas suintensyvino atsakomuosius smūgius Rusijai, pasiekdamas taikinius net Sibire ir Uralo regione. Dėl šių smūgių visoje šalyje ėmė trūkti degalų. Zelenskis žada toliau daryti spaudimą Maskvai. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio vakaro žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good flight.
5: Dar neturi dviračio šios vasaros kelionėms? Ne bėda! Dviračio arena siūlo didžiausią dviračių pasirinkimą visoje Lietuvoje. Elektriniai, gravel, kalnų, miesto, hibridiniai ir vaikiški dviračiai vienoje vietoje. Ir net 4 parduotuvės Vilniuje, kad svajonių dviratis būtų arčiau tavęs. O dabar perkant dviratį, gaunate dovanų krepšelį su 7 naudingais priedais. Dviračio arena. Metas leistis į vasaros nuotykius.

Sveiki sugrįžę, judame į paskutinėje piko valandą. Čia ir toliau su jumis aš Daumantas, iki 19 valandos. Praleisiu ją su jumis. Tikiuosi, jaučiatės gerai. Vakaras, na, jau tikrai jau gerokai čia paėjęs ir po visų darbų tikriausiai esate. Na, ir jeigu po darbų ir savo namuose radiją kelyje esate įsijungę, tikrai smagu tai žinoti. Beje, visą šią valandą, na, dainų užsakymai jūsų yra laukiami, iki pat 19 taip pat, tad 0611210000, tiek kelių informaciją, tiek savo dainų užsakymus galite siūsti, taip pat ir Facebook'e, jeigu norite išgirsti savo norimą dainą, prašom, rašykite ir dar galite prie to paties kokio nors ir sveikinimą atsiųsti ir pasakyti. Na, o jeigu dabar pasižvalgytumėm, kas vyksta šiuo metu Vilniaus ir Klaipėdos keliuose, na, aš manau, jog jau, na, atsidarysiu savo tą išmanų į žemėlapį, ar ne? Ir, bet kažkaip aš įtariu, kad jau nebeturėtų čia būti jokių labai problematiškų dalykų, kurie turėtų kelti galvos skausmą Vilniaus vairuotojams. Na, iš tikro, žinokite, taip ir yra. Net ir jokių prabangių fotosesijų šiuo metu Vilniaus keliuose nesimato. Taip pat tik keliai eismo įvykiai, Lukšio gatvė 34, vakarinėme aplinkelėje ties Ukmergės gatvė, na ir kelios spūstys yra šiuo metu fiksuojamos, Žirnių gatvė link Minsko plento ir Liepkalnio gatvės sankryžos iš centro ir Ozo gatvėje link Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. O kas Klaipėdoje vyksta, na, aš kažkaip įtarčiau, kaip visada, ar ne, kaip detektyvai, įtariu, kad bus taip, įtariu, kad bus kitaip, bet vėl, na, Klaipėda, ką tu mums parodysi, ar tu esi labai užsispaudusi šiandien, ar nesi. Tad, naujinkime informaciją, na, kaip visada, aš nežinau kodėl, ar Klaipėda tiesiog toks miestas šiek tiek labiau yra užsidaręs, ar, na, nenori tu savo paslapčių atskleisti. Vis dar iš tikro Vilniuje Vilniaus plentas, atsiprašau, Klaipėdoje, na, pasakiau Vilnius. Klaipėdoje Vilniaus plentas vis dar yra tikrai pasispaudęs ir dar eismo įvykį turime ties Banginiu Vilniaus plente, tačiau galite, na, tikrai ten bus reikalų, tik vieną, tik kitą pusę, žiūrint atkarpoje tarp Jakų žiedo ir tarp Banginio žiedo. Na, tad čia turėkite omenyje. Šilutės plentas nuo depo iki Banginio žiedo dar minimaliai ten pasispaudžia. Liepų gatvėje, na, čia taip, galėčiau dar pasakyti, jog už senukų, važiuojant nuo Šiaurės prospekto, lengvai ten eismas yra palėtėjęs, bet, na, tikrai vėl kritinės situacijos aš nemanau, kad ten yra, ar reikėtų labai tai kreipti dėmesį. Tad paimkime bendrą vaizdą, taip, Vilniaus plentas šiuo metu ten, na, šiek tiek ten uraganai vyksta, bet visur kitur Klaipėdoje per daug didelių problemų nėra. Toliau gera muzika čia su jumis, neužilgo apžvelgsime ir kokie orai jūsų laukia artimiausiu metu, tad likite toliau su radijų kelyje, o aš kviečiu jūsų paklausyti Roko Jan dainos. Aidai.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums. Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Lietuvoje 26 minutės po 18 valandos, kviečiu paklausyti orų. Antradienio naktį, kai kur trumpai palis, vietomis rūkas, vėjas šiaurės vakarų nuo 2 iki 7, pajūryje nuo 8 iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, vakarų nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra šiandien upėse sviruoja nuo 12 iki 21, ežeruose nuo 17 iki 21, Kuršių mariose nuo 18 iki 19 ir Baltijos jūroje iki 18 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 19, Vilniuje 27 laipsniai aukščiau nulio.
1: Radio stotis kelyje.

0: radijas Kelyje.
1: Reklama.
2: Vasara – tai metas, kai telefonuose kaupiasi šimtai nuotraukų, na ir smagių prisiminimų. O ką pasakytumėte, jei viena jūsų nuotrauka galėtų virsti net 5 000 eurų? Būtent tokią galimybę šią vasarą siūlo Savi su savo vasaros žaidimu, kuriame galite laimėti net 5 000 eurų. Dalyvauti labai paprasta. Atsiverskite savo telefono galeriją, susiraskite akimirką, kurią norite pasidalinti ir kelkite ją į savo Facebook arba Instagram paskyrą. Tai gali būti nuotrauka arba vaizdo įrašas, tad kelkite postą arba reelsą. Prie savo įrašo parašykite sakinį iš pradžių buvo baisu, o po to, na ir pratęskite jį savo mintimi. Taip pat būtinai pažymėkite ir savi.lt arba kitai pritaginkite. Svarbu, kad jūsų paskyra ir įrašas būtų vieši, kad organizatoriai galėtų matyti jūsų dalyvavimą. O jei turite ne vieną istoriją, tai puiku, nes dalyvauti galite ne vieną kartą. Savi kviečia būti kūrybiškiems, originaliems, na bei ir autentiškiems. Čia svarbiausia ne profesionali fotografija, o jūsų tikra gyvenimo akimirka ir jai tinkamai pakeistas Savi reklaminio šūkio iš pradžių buvo baisu, o po to viskas Savi sakinys, bet su jūsų originale pabaiga. Žaidimas vyksta visą vasarą nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31, tad dar turite laiko pasidalinti savo drąsiausiais, smagiausiais ar labiausiai įkvepiančiais prisiminimais. Pasibaigus vasarai ir žaidimui, Savi komisija išrinks laimėtoją, kuriam padovanos žaidimo prizą 5 000 eurų. Žaidimo laimėtojas ir jo akimirka bus paskelbti Savi Instagram paskyroje rugsėjo 15 dieną. Taigi, jei jūsų telefone slepiasi vasaros nuotykiai, šiltos akimirkos, kelionių įspūdžiai, drąsūs įvykiai, svarbus pasiekimai ar tiesiog šypsena keliantis kadras, dabar pats laikas juo pasidalinti. Visą informaciją ir žaidimo taisyklės rasite svetainėje savi.lt. Tad dalyvaukite, dalinkite savo istorijomis ir galbūt jūsų paskelbta nuotrauka Facebook ar Instagram'e atneš jums 5 000 eurų į jūsų banko sąskaitą.
3: Radio stotis.

0: Пико Баланда.
1: Na štai, su gera muzika ir priartėjame, na, kas čia, 15 minučių belieka iki 19 valandos, smagu, kad ir toliau su mumis leidžiate laiką, bet, na, ką, kaip ir viskam, ateina kažkada pabaiga ir pirmoji šios savaitės piko valanda taip pat artėja į pabaigą. Na, tad aš čia dar sugrįžtu pas jūs pranešti kelių informaciją, kas dar čia yra fiksuojama tiek Vilniuje, tiek ir Klaipėdoje, na, ir jau tada sutikiuosi tikrai, kaip įmanoma, kuo įmanoma puikesnė informacija, aš jūs paliksiu. Na, bent jau stebinti prabangias fotosesijas arba kurias galėtumėte surasti, tikrai šiuo metu jokių, pavojingesnių vietų rasti nepavyksta, bet, na, išskyrus vieną. Viena šiek tiek kelia klausimų, ar tai yra tikrai radaras, aš negaliu garantuoti, na, ir jau čia jau viskas priklausys nuo jūsų, tad prieš pat paliekant jūs, siunčiu jums įspėjimą į pranešimą, na, ir tai yra Taikos gatvėje, esanti 2X Maksimo, tad čia visai šalia tos Maksimos tas pranešimas ir yra atėjęs. Taip, na, o žiūrinti kitus dalykus, spūščių jokių rimtesnių nebeturime, o eismo įvykiai vienintelis, kol kas yra fiksuojamas Vivulskio gatvėje 15. Na, o dabar, manau, metas būtų nuvykti ir pasižiūrėti į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose, na, o čia taip pat, manau, jog reikia atsišviežinti dar sykį informaciją ir viską pranešti jums kaip galima geriau. Na, bet čia atrodo, kad tikrai Klaipėdoje jokių didesnių spūščių nesimato, apart, na, to Vilniaus plento. Vilniaus plente mes turime eismo įvykį įvykusi visai, na, iš banginio pusės, tad ten važiuojant atkarpoje trumpoje nuo Banginio žiedo link, jėkų žiedo ten, na, šiek tiek teks pastoviniuoti, taip pat ir dar nuo jėkų žiedo važiuojant Vilniaus plentų link, Banginio žiedo teks ir ten. Lengvai palaukti, nes dar ir kelio darbai ten panašuo vienas kelyje vyksta. Ir dar vienas eismo įvykis jėkų žiede, na, bet čia atrodo tik įvažiavus iš Šilutės kelio 141-ojo, čia ir tenka, na, tas pūstį surasti. Na, ir viskas daugiau nebelabai yra ką ir pridėti. Tad šiandien viskas iš manęs, čia su jumis šias 4 valandas laiką leidau, aš Daumantas, būkite saugus, važiuokite saugiai, gero poilsio jums. Toliau gerai leiskite šią vasarą, na ir smagu, kad tai darote su radiju kelyje. O aš jums sakau, jog susigirdėsime rytoj nuo 15, kaip visada, piko valandos programoje kartu su manimi Daumantu. Tad viskas, gero vakaro ir likite su gera muzika į radiju kelyje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか?接し方とか、振る舞い。
3: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
4: Have a good fight.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Ei, ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

radijos stotis kelyje.

all my nails so they don't hurt you and lose those pounds.